0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і моїх.

де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще дві.

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма свіжого якісного українського саунду. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які розкривають нові грані нашої музичної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо затишну сповідь від Ділі. Його старий лист.
2: Вітер гортає сторінки старого листа.
1: Динамічне перезавантаження від Савенко. Перемикаюся.
3: Я перемикаюся.
4: Думаю, тримаюся, і раптом все вимикається.
1: Драйвову річ від Окіті. Божевільні.
5: Божевільні.
1: Та чуттєву прем'єру про внутрішню силу від Світлої Рен і її квітку. Потім зануримося в архівні поетичні пошуки від Алекс Джаз. Трек «Прощай». Ностальгійні спогади від Мацуцька «Твоя любов». Відверту історію людських взаємин від проєкту «Я Тоня. Близькі друзі». Та осінню меланхолію від Ромоза «Життєві плями». А на сам кінець на вас чекає вишуканий інді-рок від «Ульмо 3». Його насолода назавжди. Світлий реліз від «Септіма». Пісня «Щастя в очі». Пронизлива прем'єра від «Горій». «Люди». Та глибока дуетна робота від Анемона й Джальсоміна «Вішаки».
6: Знімаю спогади з пустих вішаків.
1: Такою музикою ми розжилися сьогодні і вже готові поділитися нею з вами.
0: Слухоманія.
1: І відкриває наш ефір композитор, співак та мультиінструменталіст Едуард Діля Приступа. Сьогодні у Слухоманії звучить його композиція «Старий лист», яка увійшла до нового концептуального альбому «Музикант». Реліз народився у творчому союзі з Андрієм Сідаком, який написав музику та тексти. Діля зізнається, що зазвичай створює все сам, але почувши ці пісні, просто не зміг пройти повз, адже вони максимально точно передають його власний внутрішній світ, покликання та невичерпну любов до музики. Сам альбом – це довгий шлях сповіді музиканта-мрійника. Тут переплелися кохання, досвід людей, згуртованих війною, та особлива тема повернення до рідного дому. Слухаємо цю сповідь разом. Діля і його старий лист.

0: ліричний і, як завжди, мелодійний початок від Ділі.
1: Слухоманія.
0: А ми рухаємося далі. Наступною у нас звучить дебютна робота від Євгена Савенка, який творить під ніком Савенко. Його проєкт тільки починає свій хід і перші кроки сьогодні у нашому ефірі. Композиція називається «Перемикаюся». Слово «Савенко».

сигналу. Спокій повний, без правил. Я не падаю.

Севенго з композицією «Перемикаюся». Не перемикайтеся, далі більше. Програму продовжує український інді-гурт «Окіті». Музиканти презентують нову роботу – пісню «Божевільні». За словами вокалістки групи, вони просто божеволюють можливості попрацювати з тією командою професіоналів, що допомагала їм із піснею. Слухаємо і не втрачаємо голову. «Окіті. Божевільні».

доза драйву від Окіті. А тепер більш лірична робота. Прем'єра від співачки Світло Ірен. Пісня «Квітка». Це музичне нагадування про внутрішню силу, жіночність, ніжність і вміння починати все з чистого аркуша. Іноді життя випробовує нас на міцність, ламає плани та змушує проходити крізь найскладніші періоди, аби ми навчилися рости по-новому. Світло Ірен створила композицію про кожну жінку чи дівчину, про ту саму дивовижну квітку, яка навіть після найлютішої та найдовшої зими обов'язково знаходить у собі сили, аби знову розквітнути. Слухаємо Світло Ірен. «Квітка».

0: Це була витончена квітка від світлої Рен. Наразі зробимо невелику перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо відкривати яскраві новинки. Далі слухаємо атмосферний постпанк від Алекс Джаз. Його трек «Прощай» – це другий сингл із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому виконавець пересмислює спадщину поетів доби розстріляного відродження. В основу цієї пісні покладено рідкісний вірш Максима Рильського, написаний автором у 15-річному віці та опублікований у його першій збірці «На білих берегах» 1915 року. Цікаво, що цей текст практично відсутній у відкритому доступі. Алекс Джаз відшукав його у відсканованих архівах бібліотеки Вернадського у Києві. Музикант поєднав класичну поезію із сучасним саундом, подарувавши маловідомому шедевру абсолютно нове життя. Алекс Джаз, прощай.

атмосферний і глибокий саунд від Алекс Джаз. Далі тепла та ностальгійна прем'єра від співачки Мацуцька під назвою «Твоя любов». Як розповіла артистка, ця пісня народилася під впливом суму за тими довоєнними роками, коли наше життя здавалося значно безтурботнішим, а щоденні клопоти й тривоги були зовсім іншими. Мацуцька створила трек як своєрідну музичну машину часу. Авторка висловлює щиру надію, що ця пісня зможе перенести слухача у зовсім інший простір. Затишний, спокійний та сповнений світлих спогадів, де все знову стає добре. Перемикаємося на хвилю тепла. Мацуцька, «Твоя любов».

дуже тепла та ностальгічна історія від Мацуцька. Тепер продовжує проєкт «Я Тоня» з композицією «Близькі друзі». Це життєва та відверта пісня про минуле, про стосунки і про дещо більше, яке було і завжди залишиться у нашій пам'яті. Пригадуємо кожен своє. «Я Тоня», «Близькі друзі».

0: Я Тоні із піснею «Близькі друзі».
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує група «Ромоза», і ми слухаємо їхню новоріч «Життєві плями». У центрі цієї історії пара, яка опинилася у складному моменті. Колишня близькість більше не працює, як раніше. Почуття поступово згасають, а між людьми росте дистанція. Втім, остаточно відпустити одне одного вони ще не готові. Це реліз про той самий перехідний період, коли двоє намагаються зрозуміти, чи можна повернути те, що зникає. Дуже осіння та меланхолійна робота. Шукаємо відповіді разом. Ромоза. Життєві плями. Маленька.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами. Програма продовжує самобутній рок-проєкт «Ульмо-3» з композицією «Насолода назавжди». Засновником, автором пісень та саунд-продюсером гурту є талановитий музикант Костянтин Шелудько. Цей трек органічно продовжує фірмову музичну лінійку проєкту, де меланхолійна лірика і глибокі, насичені поетичні образи поєднуються з якісним, виваженим інді-звучанням. Композиція закликає зупинитися, відчути цінність моменту та зловити той самий стан внутрішньої гармонії. Заряджаємося якісним українським саундом. «Ульмо-3. Насолода назавжди».
2: Ми не

зарядилися витонченою енергією від «Ульмо-3». Рухаємося далі, і у нас на черзі чуттєва та світла прем'єра від гурту «Септіма», яка має назву «Щастя в очі». Це романтична робота про те, що справжнє щастя не потрібно шукати десь далеко. Воно криється у поглядах рідних людей, щирих посмішках та простих речах, які нас оточують. Трохи тепла і кохання нам точно не завадить. «Септіма. Щастя в очі».

0: за нею, як діти.
1: Світлий реліз від гурту «Септіма».
2: Слухоманія.
1: А ми продовжуємо знайомити вас із найцікавішими новинками української сцени. І тепер у нас в ефірі свіжа річ і виконавиця «Горій» – композиція «Люди». За словами автора, це пісня про кожного з нас. Про любов, яку ми шукаємо всюди. Про складні вибори, втрати, щоденну боротьбу і саме життя. «Горій» нагадує дуже важливу річ. Без любові ми в'янемо. Але саме вона дає наснагу залишити тепло і слід у чиємусь серці. Бо зрештою найголовніше, що є у цьому світі – це ми, люди. Слухаємо та відчуваємо разом. Горій, люди.
3: Може, не

важлива пісня від Горій. А закриває наш сьогоднішній випуск надзвичайно глибока, прониклива та емоційно сильна дуетна робота. На хвилях слухоманії Анемона та Джельсоміно зі спільним синглом «Вішаки». В основі цього релізу лежить реальна та болюча історія, адже він присвячений темі втрати. Кожен із виконавців пережив особисту трагедію і втратив на цій війні близьких людей. Створюючи трек «Вішаки», артисти прагнули перетворити власний біль на музичну підтримку для кожного, хто зараз проходить крізь темряву розлуки чи втрати. Це нагадування про те, що навіть у найтяжчі моменти ви не самотні у своєму горі. Тримаємося разом. Анемона і Джельсоміно. «Вішаки». А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Обіймаю.

слухом маманія. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, слухайте.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або
3: бадьоро прокидатися пропонуємо. Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім ФМ.
3: 7.00. Доброго ранку, місто. І доброго ранку, і доброго здоров'я. Ви слухаєте Тім ФМ. Сьогодні разом зустрічаємо цей понеділок, 12 жовтня. За що від душі дякуємо силам оборони. За можливість мовити для вас, звісно ж. І вам за те, що берете Тім ФМ собі за компанію. Так от, сьогодні понеділок, 12 жовтня. І поки ми з вами спали в ніч проти цього понеділка, стало відомо, яке майбутнє передбачили Сімпсони для Дональда Трампа.
5: Та ти що?
3: Власне кажучи, передбачили вони його ще у 2000 році. Так от, що ж передбачили, яке майбутнє для Трампа передбачили Сімпсони, і про це також поговоримо цього понеділка раночком, а далі про головне проти ночі понеділка. До новин прямуємо, мене кличуть Людмила, до 12-ї години ми разом, гайда працювати, добрий ранок, прокидайтесь.
1: Новини на Тім ФМ.
3: Президент України Володимир Зеленський у зверненні наприкінці 1691 дня повномасштабної війни повідомив про нові російські удари по енергетичній інфраструктурі України. Окрім того, Зеленський наголосив, що Україна прагне миру та очікує результатів діалогу Сполучених Штатів із Росією. Власне, більше пропоную заслухати у прямій мові гаранта.
6: Шановні українці, українки! Дуже активна дипломатія цими днями. Багато підтримки для України. Сьогодні я вже говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також з президентом Фінляндії Алексом Стубом, з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, з прем'єр-міністром Канади Марком Карні і з Марком Рюте, генсеком НАТО. Були сьогодні також у нас розмови з представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я хотів би подякувати усім за чітке розуміння, що відбувається. Вчора я говорив ще з прем'єр-міністром Британії, дякую Енді за підтримку, і говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, і Еммануель готовий нам допомагати Україні. Я говорив з прем'єр-міністром Норвегії, з Йонасом, з великим другом України. Будуть на тижні зустрічі і формати для консолідації, підтримки, координації з іншими європейськими лідерами. Будуть пакети підтримки для України, для українців. Кожен в Європі, багато наших партнерів відчувають, що зараз потрібні сильні кроки. Окремо і дуже предметно ми працюємо з Європейським Союзом, щоб вирішити проблематику фінансово, передусім, заради нашої оборони, заради бюджетної стабільності. Ми готуємо рішення. Ми готуємо і нові кроки в європейській інтеграції. Це значно підтримує політично і морально. Я дякую Урсулі за допомогу і всім європейським лідерам. Щодо Сполучених Штатів Америки. Звісно, ми в Україні не втрачаємо контакту з Америкою на всіх рівнях. Я дякую всім американцям, які підтримують нас, Україну, підтримують протягом усіх цих років війни, і які хочуть, щоб у Росії не вийшло знищити нас, нашу незалежність і ламати життя ще й інших народів. Наша позиція завжди була максимально прозорою і чесною. Україна ніколи не хотіла цієї війни жодної секунди, навіть не те, що 5 років повномасштабної війни. Ми готові робити всі необхідні кроки, щоб війну завершити. Логічно припинити вогонь і зупинити війну. Логічно гарантувати безпеку, щоб війна не могла повернутися знову. І сьогодні є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуто. Це хороша для всіх новина. Важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і недомовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми Ми вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб. І були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків. По енергетиці Харкова. Загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по об'єктах нашої генерації та передачі електрики в Україні. Ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових об'єктах тут, в Україні. За один цей тиждень росіяни вбили більше, ніж 150 наших людей. І більше, ніж 700 людей були поранені. Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне. Це було його «нєт». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше. Щось, окрім вбивств і обману. Щось таке, що призведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання, чи хоче Росія. Збройні сили України отримали всі відповідні накази. Захищаємо Україну. Боремось за підтримку для України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки і Росії. Ну і на те, що Путін виконає те, про що сказав президент Трамп. Дякую нашим воїнам і всім у світі, хто з нами, з Україною. Слава Україні!
3: Героям та героїням України слава! Це було звернення президента Володимира Зеленського наприкінці 1691 дня війни. Більше новин приготуємо для вас на 8 годину, ну а далі, звісно ж, почуєте. Пропонуємо вам послухати про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У понеділок, 12 жовтня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. На півночі області, зокрема в Корюківці, дощитиме. У центральній частині в районі Ніжина дощ прогнозують на 18 годину. Сильний вечірній дощ також прогнозують на півдні у Прилуках та на північному сході у Новгороді-Сіверському. А щодо температурних показників, в день у Корюківці до 14 тепла, у Ніжині та Новгороді-Сіверському до 16 тепла, у Прилуках прогнозують до 17 градусів. Вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 743-754 міліметри ртутного стовпчика. В середньому відносна вологість повітря сягатиме 65% і до 100 під час опадів відповідно. В Чернігові, в обласному центрі, сьогодні буде хмарно. Весь день, за попередніми даними синоптиків, дощитиме. Денна температура сягне позначки максимум плюс 14.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім ФМ.

0: Це коханий.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Хурма вважається одним із найкращих природних антидепресантів і допомагає боротися із депресією. За інформацією журналу «Здоров'я та довголіття», цей фрукт багатий на вітаміни та антиоксиданти, які підтримують роботу нервової системи та покращують настрій. Якщо настрій підвів, зверніть увагу на хурму. Вона знає, як підняти ваш дух.
1: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: 7:22. Ви слухаєте Team.fm. Друзі, вітанчика усім. Прокидайтеся. Сьогодні вже понеділок, 12 жовтня. І поки ми з вами спали, ну чи намагалися спати, чи як вже вийшло, зважаючи на об'єктивні обставини і конченого сусіда, вибачте на слові. Поки ми з вами спали, світові ЗМІ знову заговорили про знаменитий мультсеріал «Сімпсони» і його дивовижне вміння передбачати майбутнє. Дослідники і фанати зіставили серії різних років і з'ясували, що сценаристи буквально в деталях змалювали політичну кар'єру Дональда Трампа.
2: Та ти що?
1: І ось які епізоди знову опинилися у центрі уваги. У культовій серії 2000 року Ліза Сімпсон стає президенткою США і розгрібає фінансові проблеми, які залишив її попередник Дональд Трамп. Причому сценаристи показали це за 16 років до того, як він уперше зайняв пост президента і обоснувався, скажімо так, в овальному кабінеті. А в епізоді ще 1994 року в кадрі з'являється газетний заголовок про арешт президента США, що дивовижно нагадує гучні судові події 2023 року в Джорджії. Творці серіалу і сценаристи, правда, скромно зазначають, що це лише кумедні збіги, мовляв. Мовляв, коли випускаєш понад 700 серій протягом десятиліть, якість, знаєте, трошки знижується, і якісь припущення, якісь там жартівливі, а просто неминуче збуваються. А чи вірите ви у феномен передбачення Сімпсонів? Напишіть нам на Viber або Telegram, чи вважаєте ви це випадковістю для хорошого настрою, чи вважаєте все-таки передбаченням, і якої долі, на вашу думку, варто чекати Дональду Трампу? Коротше, давайте спілкуватися, давайте прокидатися, давайте проживати добре цей понеділок настільки, наскільки це буде лишень можливо. Viber та Telegram студії, нагадаю, 093-429-8899. Ну а ще, звісно ж, пообіцяю вам підготувати для вас гороскоп на день прийдешній, день понеділка, 12 жовтня. Що прогнозують нам зорі, теж дізнайтесь, залишайтесь.

7:42. Ви слухаєте Team FM. Добрий ранок, друзі. У нас далі для вас свіженький астропрогноз на цей понеділок, 12 жовтня.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
1: Отже, за прогнозами астрологів, сьогодні краще зосередитися на конкретних завданнях, перевірити домовленості і важливі справи. А найкращий результат принесе не тиск, а здатність відрізнити головне від другорядного. А що чекає кожного знака зодіаку, теж вже підглянули Овни. Довіртеся інтуїції та приймайте рішення з огляду на довгострокові перспективи, а вечірня прогулянка допоможе чудово розслабитися. Тельці, час позбутися похмурих думок і ретельно вивчати фінансові та інвестиційні кроки наперед, перед тим, власне, як діяти. Близнюки, контролюйте свої витрати та не забувайте приділяти час творчості і тим, хто чекає на вашу увагу вдома. Раки, чудовий і бадьорий день, який подарує романтичні моменти, приємні поїздки та впевненість завдяки підтримці близьких. Леви, зірки радять поставити на перше місце здоров'я та внутрішню рівновагу замість зайвої метушні, а витримка допоможе примножити успіх. Діви, будьте обережні з різкими словами у спілкуванні, натомість зміни на роботі та підтримка родини принесуть приємні результати. Терези, стежте за витратами під час спільних покупок і пам'ятайте, що відверта розмова з партнером допоможе зблизитися. Скорпіони, ваша чарівність на висоті. Складіть чіткий фінансовий бюджет, а вечір у колі друзів додасть приємних емоцій. Стрільці, будьте уважні до документів та фінансових транзакцій. Робоче завдання вдасться вирішити за підтримки колег. Козиріг, терплячість і розсудливість допоможуть гарно заробити, а підтримка рідних розвіє будь-які переживання. Водолії, зберігайте оптимізм, адже сьогодні чудовий день для професійних кроків, розсилки резюме та юридичних консультацій. І риби, подбайте про ментальне здоров'я сьогодні. Зверніть увагу на нові ідеї для заробітку і знайдіть час для душевного спілкування з близькими. І головна порада цього понеділка – не дозволяйте емоціям керувати вами. Зосередьтеся на чітких фактах і гармонії. Ну, власне кажучи, якщо наступна пісня у плейлисті Team FM у вас викликає сильні емоції, то все ж керуйтеся ними, не стримуйтеся, танцюйте, співайте, бо скільки того життя.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 7:55, роблю щось, а саме анонсую вам, друзі, інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, Чернігівщина отримала 30 генераторів. У Ніжині закликають розблокувати бюджетні платежі громад, а у Прилуках готують збір донорської крові. Також розкажу про відкладений візит Віткофа і Кушнера до Москви та бронзу Олени Костевич на Кубку світу. Одним словом, багато для вас хорошої інформації. Почуємося менше, аніж за 4 хвилини зі свіжою інформаційною добіркою. Залишайтеся з Team FM.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Тім, там, де ти.
1: No matter what I do, I'm never late.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не «сильна біль», а «сильний біль». Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова». Дім ФМ.
2: Час як літачок, що летить в один кінець, і як сніговичок, що помирає перед...
3: 8 година.
4: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
0: Новини на Тім ФМ.
5: 8 годину маємо нині у місті, отже час говорити про важливе та актуальне.
0: Новини Чернігівщини.
5: Чернігівщина отримала від Латвії 30 генераторів потужністю від 80 до 650 кВт. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Обладнання призначене для резервного оживлення котелень, лікарень, об'єктів водопостачання та пунктів незламності. Допомогу передали у межах домовленостей між Міністерством економіки Латвії та профільним департаментом обласної адміністрації. Загалом латвійські партнери планують передати області 60 генераторів. На Чернігівщині за 9 місяців 2026 року державні виконавці стягнули з боржників майже 558 мільйонів гривень аліментів. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Загалом у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях стягнули понад 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Для стягнення заборгованості виконавці застосовують передбачені законом обмеження, зокрема щодо керування автомобілем та виїзду за кордон. Також можуть накладати арешт на майно і кошти боржників. Депутати Ніжинської міської ради звернулися до Кабінету міністрів і Верховної ради щодо невідкладного розблокування бюджетних платежів громад. Звернення підтримали на 57-й сесії, повідомив міський голова Олександр Кодола. За його словами, 28 вересня уряд ухвалив рішення про пріоритетність бюджетних видатків через недостатність фінансування. Якщо прогнозованих коштів на єдиному казначейському рахунку бракує, казначейство насамперед проводить платежі за пріоритетними напрямками. Депутати закликають розблокувати платежі, необхідні для роботи громад. У Прилуках 15 жовтня відбудеться збір донорської крові для поповнення запасів банку крові. Початок о 9 годині ранку. Потрібні донори усіх груп крові та з будь-яким резус-фактором. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Реєстрація відбувається через онлайн-форму. Її ви знайдете на сторінках соцмереж «Тім.ФМ». Далі до важливих міжнародних новин. Стів Віткоф і Джаред Кушнер відклали запланований візит до Москви. Про це повідомляє видання Axios. За його даними, нову дату поїздки поки не погоджуватимуть. Спершу мають з'ясувати, чи готові Україна та країни Європейського Союзу підтримати нову узгоджену пропозицію для Росії. Як пише видання, адміністрація президента США запропонувала Москві 3 економічні стимули для досягнення обмеженого припинення вогню у війні проти України. За оцінкою Генштабу Збройних сил України, загальні втрати російських військ в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 мільйона 554 тисяч 310 осіб. Це дані станом на 12 жовтня. За минулу добу показник зріс на 1 470 осіб. У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.
4: Курс валют.
5: Національний банк України встановив офіційні курси валют на понеділок 12 жовтня. Долар США коштує 44 гривні 88 копійок, євро 50 гривень 31 копійку, польський злотий 11 гривень 48 копійок.
4: Новини спорту.
5: Чернігівська стрільчиня Олена Костевич здобула бронзову медаль на етапі Кубка світу в Каїрі. У парі з Павлом Коростильовим вона посіла третє місце серед змішаних команд. Українці виступали у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. Перемогла команда Франції. Срібло здобули представники Латвії. Спортсменку та її тренерів Ігоря і Світлану Чередінових привітала Чернігівська обласна школа вищої спортивної майстерності.
4: Хороше наостанок.
5: У заповіднику «Гетьманська столиця», що в Батурині, адаптували експозиції 5 музейних об'єктів для різних груп відвідувачів. Про це повідомило Міністерство культури України. Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Для відвідувачів створили тактильні картини, таблички шрифтом Брайля, аудіогіди з описом зображень та відеогіди українською жестовою мовою. Для пам'яток, фізичний доступ до яких обмежений, підготували панорамний відеотур. Художниця Наталія Зубань, яка переїхала із Сіверського Донця до Линовиці, опанувала розпис порцеляни. Про свою роботу вона розповіла Суспільному. Наталія зображує квіти та візерунки в техніках петриківського і ботанічного розпису. Після нанесення спеціальних фарб посуд випалює в печі за температури 800 градусів. До евакуації художниця займалася флористикою та ландшафтним дизайном, а нині також допомагає озеленювати Линовицьку громаду.
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
5: І поки це вся інформація, більше приготуємо на 9-ту годину. Далі пропоную послухати про погоду.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Чого чекати від понеділка, 12 жовтня, власне, знаємо. Сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. На півночі області, зокрема в Корюківці, дощитиме. Час від часу і на вечір трошки сильніше. У центральній частині в районі Ніжина нічний дрібний дощ мав припинитися до ранку. Власне, ніженці, відмайкуйте нам на вайбер, дощило вас сьогодні вночі чи ні. А в день у Ніжині буде сухо, а на вечір знову варто чекати опадів. А сильний вечірній дощ також прогнозують на півдні у Прилуках та на північному сході у Новгороді-Сіверському. Ну а як воно буде по факту, поживемо, побачимо. Щодо температурних показників, в день у Корюківці прогнозують до 14 тепла, у Ніжині та Новгороді-Сіверському до 16, у Прилуках до 17 з плюсом. Швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 743-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 65% приблизно, під час опадів відповідно посилюватиметься. В обласному центрі у місті Чернігові сьогодні буде хмарно, нам вже чернігівці відписалися, що за вікном мряка, а дощитиме, власне, в Чернігові за попередніми даними синоптиків, час від часу і на вечір дощитиме сильніше. Денна температура сягне максимум 14 тепла.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Око страуса більше за його мозок, пише журнал «Національна географія». Іноді бачиш усе, ніж думаєш. І навіть страус це підтверджує.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 8 годину вже маємо і 22 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні разом з вами розпочинаємо жити цей понеділок 12 жовтня. І дякуємо, що обираєте Team FM собі за компанію. І у мене для вас просто неймовірна, але трохи насправді дивакувата історія з дивовижного світу тварин. Виявляється, у шерсті лінивців мешкає ціла квартирна спільнота ОСББ, я би сказала, справжнісінької молі. Міль у шерсті лінивців проживає міль і почувається цілком комфортно. От про це пропоную далі послухати дрібку деталей.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Чому комфортно? Бо це сусідство виявилося вигідним абсолютно для обох сторін. Науковці з'ясували, що комахи допомагають збагачувати хутро тварин азотом, завдяки чому на ньому активно ростуть мікроскопічні водорості, якими самі ж лінивці із задоволенням і перекушують. А взамін, коли лінивець раз на тиждень спускається з дерева на землю, молі отримують безпечне місце для відкладання яєць.
2: Та
0: ось така дивовижна природна вигода і взаємопідтримка. Як у вас із сусідами чи домашніми улюбленцями знаходите спільну мову чи взаємопорозуміння? Поділіться своїми кумедними історіями у нашому Viber або ж Telegram за номером 093-429-8899. Попри все, друзі, попри все, тримаємо позитивний стрій, будьмо домом і підтримкою один одному, бережіть себе і залишайтеся з Team FM.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Golden girl,

0: 8:44. Це Анна Трінчер на Тімофем. Цього понеділка, 12 жовтня. І рухаємося далі, бо далі у мене для вас приблизно така ж сама неймовірна, як Анна Трінчер співачка. Так у мене для вас неймовірна і трохи дивакувата насправді. А історія знову ж таки вражаюча зі світу наукових, футуристичних, футурологічних навіть, я би сказала, бо вони ж наукові, так? Футурологічних передбачень. Так от, виявляється, ще у 1960 році вчені з опублікованої статті в журналі Science вивели математичну модель і заявили, що вже буквально за місяць, а саме 13 листопада 2026 року, чисельність населення Землі сягне суцільної нескінченності.
1: Та ти що?
0: А дослідники використали так звану модель гіперболічного зростання. Тоді приріст людства дійсно прискорювався божевільними темпами у 1960-му. Ну, можна подумати. Від 1 мільярда у 1800 році до 4 мільярдів у 1975. Проте вчені не врахували економічні зміни, розвиток медицини, демографічні суви. Тож замість математичної нескінченності вже цього листопада нас на планеті буде цілком реальні і комфортні 8,3 мільярда людей. Могло бути і більше. І ще комфортніше, насправді, якби не наші сусіди. На жаль, є певні моменти, які в ефірі озвучувати не можна, але, повірте, дуже хочеться. Проте, до чого я веду? Любіться, кохайтеся, в любові зізнавайтеся, життя буремне і непередбачуване, а до 13 листопада ще треба дожити. Менше з тим, маємо для вас цілу добірку суперхітів, яка точно покращить ваш ранок, зробить його яскравішим і позитивнішим, тож до неї повертаємося вже.
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти є.

0: реклама. Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе.
1: 8:54 нині. Друзі, будьте уважні та обережні. На території Чернігівщини ще триває повітряна тривога, зокрема в Чернігівському, Корюківському та Ніжинському районі Чернігівщини. Тож, будьте уважні, повідомляють про жовтий рівень небезпеки, дронову загрозу. І, звісно ж, залишайтеся на хвилі Тім.ФМ, адже незабаром ми знову вам запропонуємо послухати свіжу інформаційну добірку.
2: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: То буде на старті нової ефірної години, на старті 9-ї, а рівно о 9-й. Нагадаю і закличемо вас вкотре вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Рівно о 9-й загальнонаціональна хвилина мовчання, і ми дякуємо наперед тим, хто долучається до культури пам'яті та шанування.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям та героїням України слава. Маємо вже 9 години, 3 хвилини і далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом 11 жовтня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини – Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. У 10 населених пунктах зафіксували загалом 63 вибухи. Російські війська застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, зокрема дрони на оптоволокні, ствольну артилерію та міномети. Найбільше вибухів зафіксували в Лісківщині – 14, Камені – 12 та Сеньківці – 11. Інформації про постраждалих і руйнування у повідомленні немає. На прикордонні Чернігівщини за кошти державного бюджету посилять захист 14 підстанції другого рівня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав область і перевірив стан енергетичних об'єктів. За словами Чауса, роботи тривають, а під час візиту отримали доручення прискорити їх. Очільник ОВА також доповів про підготовку області до осінньо-зимового періоду. Основну увагу приділяють розподіленій генерації, резервному обладнанню та будівництву захисних споруд. У Прилуках постраждалі унаслідок російської атаки та їхні близькі можуть звернутися по психологічну допомогу до міського центру соціальних служб. Про це повідомили в установі. Психологи центру готові підтримати людей, які пережили трагедію. Мешканців закликають звертатися по допомогу своєчасно, не чекаючи погіршення стану. Центр розташований на вулиці Київській, 78. Телефони для звернень 050 333 5239 075 333 5239. Між Прилуками та Линовицею тимчасово закриють залізничний переїзд, повідомила Прилуцька дистанція колії. А йдеться про переїзд на 750-му кілометрі. Рух перекриють з 8 ранку 12 жовтня до 18 години 16 жовтня 2026 року. Залізничники замінюватимуть переїзний настил. Об'їзд організують через переїзд на 754-му кілометрі біля станції Линовиця по вулиці Незалежності. З 12 жовтня шкільні автобуси тимчасово не підвозитимуть дітей із сіл Менської громади до Мени. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу освіти міськради Ірина Лук'яненко. За її словами, казначейство заблокувало платежі за пальне на майже 600 тисяч гривень. Близько 560 дітей перейдуть на дистанційне навчання. Відділ освіти шукає альтернативу і веде переговори з фермерськими господарствами. У Борзні представили нового начальника відділення поліції номер 3 Ніжинського районного управління. Посаду обійняв майор поліції Євген Ворона, повідомила Борзнянська громада. Він має близько 17 років досвіду роботи у правоохоронних органах. До призначення працював заступником начальника першого відділу боротьби з організованою злочинністю та злочинними групами обласного управління стратегічних розслідувань. Нового керівника особовому складу та представникам громад представив заступник начальника обласної поліції Сергій Гугняк. Далі до важливих міжнародних подій. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодились на енергетичне перемир'я, яке має бути, набути чинності негайно. Про це він написав у соцмережі True Social. Володимир Зеленський повідомив, що Україна підтримує ініціативу і очікує від Вашингтона подробиць. За його словами, Київ готовий утриматися від ударів по російській енергетиці та розраховує на аналогічні дії Москви. Станом на вечір 11 жовтня російська влада публічно не прокоментувала заяву Трампа. І рухаємося далі. У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у плануванні замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Марцин Кервінський. За інформацією видання РМФ-24, затриманому 60 років, його затримали в Нижній Сілезії. За словами міністра, чоловік був активним у радикальних угрупуваннях та підтримував контакти з різними особами в інтернеті. Правоохоронці перевіряють його зв'язки та активність у мережі, а процесуальні дії тривають. Російські війська 11 жовтня завдали удару по ТЕЦ-5 під Харковом. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Атака сталася приблизно через годину після заяви Дональда Трампа про енергетичне перемир'я, до слова. За словами Зеленського, протягом тижня Росія завдала понад 200 ударів по об'єктах генерації та передачі електроенергії в Україні. А ще 17 ударів припали на газові і нафтові об'єкти. Володимир Зеленський заявив про готовність організувати вибори за умови повного припинення вогню щонайменше на 60 днів. Президент сказав про це, відповідаючи на запитання щодо заклику Дональда Трампа змінити українського лідера. Зеленський наголосив, що обирати керівництво держави має український народ. Водночас він зазначив, що проведення виборів під час війни є складним завданням. За чинним законодавством, президентські, парламентські та місцеві вибори під час воєнного стану заборонені.
0: Новини спорту.
1: Капітан футбольного клубу Чернігів Максим Татаренко вийшов на матч проти Прикарпаття у футболці з іменами 5 дітей, які загинули унаслідок російської атаки на Прилуки. Про це повідомили у футбольному клубі. На футболці були імена однорічних Олексійка, Кирила та Саші, 8-річного Максима і 13-річної Ринки. Так капітан команди вшанував пам'ять загиблих дітей. У клубі висловили співчуття їхнім рідним і закликали світ не звикати до вбивств українських дітей.
0: Хороше наостанок.
1: Проте все ж маємо, що і хороше сказати наостанок, виключно заради мети тримати позитивний стрій. Команда Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою посіла третє місце на Всеукраїнському форумі захист України 2026. Змагання проходили з 23 до 27 вересня в Мукачеві та зібрали 19 команд закладів освіти. Учасники демонстрували навички керування сучасними технологічними засобами, долали смугу перешкод, змагалися зі стрілецької підготовки і тактичної медицини.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: І на тому інформація поки вся. Більше приготуємо для вас вже на 10-ту годину. Ну, а далі про погоду.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, сьогодні, у понеділок 12 жовтня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Подекуди можливі навіть короткочасні прояснення в день. А на півночі області, зокрема в Корюківці, дощитиме під вечір. У центральній частині в районі Ніжина дрібний дощ також очікується на вечір. А також прогнозують опади, власне, і на півдні у Прилуках, та на північному сході у Новгороді-Сіверському, і також їх варто чекати ближче до 18 години. А щодо температурних показників, в день у Корюківці прогнозують до 14 тепла, у Ніжині та Новгороді-Сіверському до 16, у Прилуках максимум 17 за вікном буде сьогодні. Швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 743-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день приблизно складатиме 65%, на вечір буде підвищуватися. В обласному центрі у місті Чернігів сьогодні переважно хмарно, а дощитиме впродовж всього дня, то сильніше, то менше, проте все ж дощитиме. Денна температура сягне позначки плюс 14.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
3: Якщо дуже хочеться, то можна.
4: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримуєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
3: Тобі можна.
2: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї заборонено співати під фонограму, лише живе звучання. Місцева влада зазначає, влада хоче підвищити якість шоу та підтримати справжніх артистів, тож караоке та концерти з фонограмою тепер під забороною. Якщо плануєте співати в Китаї, готуйте свій голос і не підключайте плейлист.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Неперевершений Адам Ламберт на хвилях Тімофему 9:23. Друзі, хочу поділитися з вами. Читаю в мережі ні разу не клікабельний заголовок. Звучить він так. Доля готувала це роками. 5 знаків зодіаку отримають шанс, який випадає лише раз у житті. Звісно ж, захожу я читати, що ховається під тим ні разу не клікабельним заголовком. Так от, про це пропоную вам послухати далі трошки більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Коротше, історія наступна. Відома астрологиня Олена Максимова розкрила секрети для тих, хто вже давно чекає на доленосні зміни. За її словами, містична дата 10-10 принесла шанс, який випадає раз у житті одразу 5 знакам зодіаку. Суть у тому, що доля готувала ці можливості роками, і ось тепер усе може змінитися в один момент завдяки дзвінку, пропозиції чи випадковій зустрічі. Ось для кого, власне кажучи, поточний тиждень стане по-справжньому особливим. По-перше, це овни. На вас чекає кар'єрний прорив або прибуткова справа, заради якої довелося пройти через чимало випробувань. Близнюки, отримаєте довгоочікувану звістку чи пропозицію розпочати власну справу, а в коханні розкриються справжні почуття людини, яку ви давно знаєте. Леви, ваші таланти нарешті помітять ті, від кого залежить успіх, тож сміливо погоджуйтеся на перспективні проєкти. Терези, час для кохання, примирення або ж важливого особистого вибору, який подарує шанс зустріти свою людину. А ще, стрільці, готуйтеся до великих життєвих змін, нових можливостей чи пропозицій, пов'язаних із далекими поїздками і реалізацією мрій. І головна порада, звісно ж, також є – уважно придивляйтесь до можливостей, адже вони можуть прийти зовсім не так, як ви собі це уявляли.

0: відчувай мої ритми.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

9:30, 2 хвилини. Друзі, на жаль, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголосили повітряну тривогу. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Просимо жителів міста Чернігова та Чернігівського району прослідувати в найближче укриття, залишатися у безпечному місці аж до сигналу про відбій і бути уважними до сигналів про повітряну тривогу.

9:32 станом на цю мить. На жаль, маємо сповіщення ще для жителів міста Корюківка та Корюківського району. Повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза, Корюківка та Корюківський район.

9:36 маємо ще, друзі, повідомити жителів Ніжина та Ніжинського району, а ще Новгород-Сіверська і Новгород-Сіверського району про повітряну загрозу, повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Прослідуйте в найближче укриття, залишайтеся в безпеці. Отже, станом на цю мить повітряна тривога триває в Чернігівському, Корюківському, Ніжинському та Новгород-Сіверському районі Чернігівщини.

0: Маємо 45 хвилин, ви слухаєте Тім ФМ, і у мене для вас порція найтеплішої, водночас кумедної ностальгії, яка одразу поверне багатьох з нас, переконана, у безтурботне дитинство.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Згадаймо нині, хто з міленіалів у дитинстві не чіпав липкі стовбури плодових дерев і не намагався пожувати застиглу смолу. Покоління 80-х і 90-х виросло на власних дворових гастрономічних ексклюзивах, наречемо це так, серед яких деревна смола посідала почесне перше місце. І поруч, щоправда, із солодкими квітами акації. Тоді ми щиро вірили, що це найкраща і найкрутіша природна жуйка у світі. Але якщо розібратися, що ж це була за загадкова така бурштинова субстанція насправді, ця тягуча рідина, яку щедро виділяють вишні чи сливи, це технічна камедь. І для самого дерева це зовсім не про ласощі, це справжній крик про допомогу. Це захисна реакція на стрес, тріщину в корі чи атаку шкідників. Тож садівники завжди кажуть, що таке дерево хворіє і потребує лікування, а зовсім не того, щоб з нього здирали смаколики. Наука до цього ставиться куди простіше, адже ніякої реальної користі у сирій вишневій смолі немає. Вона складається з полісахаридів, які людський шлунок просто-напросто не здатний переварити, тому організм намагається вивести її в первісному вигляді, до речі. Звісно, якщо проковтнути крихту випадково, нічого страшного не станеться, але велика порція гарантовано забезпечить дискомфорт у животі. А якщо дерево перед цим ще й обробили від шкідників хімією, то ризик отримати отруєння зростає у рази. Але, попри все, спогади про той терпкий смак залишаються найтеплішими, адже це була справжня романтика нашого дворового дитинства, коли ми були безтурботними і абсолютно щасливими. Проте не раджу ділитися лайфхаками зі своїми дітьми. І раджу місту Прилуки та прилучанам бути обачними, обережними. Щойно буквально отримали сигнал про повітряну тривогу. Отже, станом на 9:47 повітряна тривога оголошена у місті Прилуки та Прилуцькому районі. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Жителів міста Прилуки просимо бути обачними, прослідувати в укриття, залишатися у безпечному місці і слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: 9:58.
1: Друзі, ми менше ніж за 2 хвилини знову запропонуємо вам послухати свіжу інформаційну добірку. Проте, мушу сказати, будемо також зважати на сигнали про повітряну тривогу і загрозу саме для міста Прилуки. Тож, менше ніж за 2 хвилини, сподіваюся, почуємося. Якщо ні, почуємося трішки згодом. Але неодмінно почуємося. Залишайтеся з нами.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім.ФМ.
3: Отже, маємо вже у місці 10-ту годину і час говорити про важливе та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: За минулу добу російські війська завдали 36 ударів по Чернігівщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Пізно ввечері 11 жовтня унаслідок атаки загорілося підприємство у Чернігівському районі. Пожежу ліквідували рятувальники. Вночі 12 жовтня через удар безпілотника Гербера по Сновську загорівся житловий будинок. В одному із сіл Ніжинського району вибух безпілотника типу «Герань» пошкодив літню кухню. Жителям Чернігівщини за програмою «Є-відновлення» нарахували понад 3 мільярди гривень компенсації за пошкоджене та знищене житло. Про це повідомив начальник обласного управління містобудування та архітектури Сергій Куреня. Від початку дії програми подали майже 10,5 тисяч заяв, понад 7 тисяч з них щодо ремонту пошкодженого житла. На такі ремонти нарахували понад 400 мільйонів гривень. Також видали 2300 житлових сертифікатів для придбання нового житла, майже 1000 з них уже використали. Близько 200 заяв погодили для самостійної відбудови знищених будинків. На Чернігівщині протягом кількох днів жовтня семеро людей отруїлися грибами. Про це повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чепурний. Серед постраждалих 8-річна дитина та двоє дітей віком 13 і 15 років. За словами керівника установи, немовля самостійно взяло та з'їло сирий гриб. 13-річна дитина перебуває у тяжкому стані і проходить лікування у київській лікарні «Охмадит». Чепурний закликав не вживати сумнівних грибів і не зволікати зі зверненням по медичну допомогу у разі погіршення самопочуття. Менська та Носівська громади отримають експертну підтримку для відновлення за програмою «Поларіс». Про це повідомив Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної адміністрації. Із 55 громад, які подали заявки, відібрали 8 із 7 областей України. Експерти допомагатимуть готувати стратегії розвитку на 2028-2034 роки, визначати пріоритетні проєкти та планувати інвестиції. Обсяг допомоги визначатимуть окремо для кожної громади з урахуванням її потреб. Основний етап співпраці триватиме орієнтовно до жовтня 2027 року. Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав уповноважені органи розробити документацію для збереження давнього поселення в Сосниці. Рішення ухвалили 11 вересня за позовом Корюківської окружної прокуратури. Йдеться про поселення вулиця Довженка, яке датується першим тисячоліттям до нашої ери та містить пам'ятки раннього залізного віку. Через відсутність облікової документації нового зразка об'єкт досі не внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Суд відхилив аргументи про брак коштів і фахівців, зазначивши, що це не звільняє від виконання визначених законом обов'язків. Далі до важливих міжнародних новин. У Білорусі розпочалися військові навчання «Непорушне братство 2026» та «Бар'єр 2026». Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі. У них беруть участь військові Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану, країн організації договору про колективну безпеку. За заявою білоруського відомства, учасники відпрацьовуватимуть проведення миротворчих операцій, протидію радіаційним, хімічним та біологічним загрозам. До навчань планують залучити понад 1500 військовослужбовців і понад 300 одиниць озброєння військової та спеціальної техніки. Семеро американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партії закликали адміністрацію Дональда Трампа скасувати дозвіл на імпорт російського дизельного пального. У спільній заяві вони наголосили, що Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв у 2022 році. На їхню думку, рішення президента не має законодавчого обґрунтування. 9 жовтня, нагадаю, Трамп заявив про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизелю. Після цього Міністерство фінансів США оголосило про тимчасову ліцензію для постачання цього пального на світовий ринок. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про російське втручання в референдум щодо виходу країн з Європейського Союзу у 2016 році. Про це повідомляє BBC. За словами Бернема, після вступу на посаду він отримав підтвердження такого втручання, однак подробиці масштабів не наводив. Прем'єр також попередив про подібну діяльність Росії у Франції та Німеччині. Представники групи Britain Unbound, яка підтримує вихід із ЄС, заявили, що немає вагомих підстав вважати, ніби російське втручання вплинуло на результати голосування.
1: Хороше наостанок.
3: У Новгород-Сіверському музеї-заповіднику «Слово о полку Ігоревім» працює виставка годинників. Про це повідомив Департамент культури. Серед експонатів – настінні, камінні та наручні годинники. Представлені предмети раніше використовували в оселях як кабінетах, а деякі з них були родинними реліквіями. А виставка знайомить відвідувачів із побутом минулих поколінь та спробами вимірювання часу. На трасі Глухів-Київ між Борзною та Оленівкою облаштували місце продажу м'яса, приготованого на дровах. Про це розповідає видання «Вісник Че», а власник Анатолій Сілін починає готувати о 4-й ранку, а готові страви привозить на майданчик «Зелений гай». За словами продавчині Надії Лущай, тут пропонують свинину, курку, качку, домашню ковбасу та картоплю. Торгівлю на цьому місці розпочали близько 2 місяців тому.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Оновила прогноз погоди щойно і розкажу, друзі, що у прогнозі на день прийдешній змінилося.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, очікується погода сьогодні на Чернігівщині переважно хмарна. На півночі області, зокрема в Корюківці, дощитиме упродовж дня і на вечір опади посилитися мають. Нібито в центральній частині, в районі Ніжина. А в день буде сухо, ввечері задощить. Дощ також на вечір прогнозують і у Прилуках, і на північному сході Чернігівщини у Новгороді-Сіверському. А щодо температурних показників, в день у Корюківці повітря прогріється до 14 тепла, у Ніжині і Новгороді-Сіверському буде трошки тепліше до 16 з плюсом, у Прилуках максимум 17 з плюсом буде за вікном сьогодні. Швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 743-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря приблизно 65% буде в день, на вечір буде підвищуватися. Щодо погоди в обласному центрі у місті Чернігів. Там сьогодні буде хмарно, зранку до пізнього вечора. За попередніми даними синоптиків, дощитиме, то дрібно, то сильніше, проте все ж дощитиме. Денна температура сягне позначки максимум плюс 14.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не люблять сім'ї, де життя постійно проходить у сварках, пише український журнал «Домашній улюбленець». Якщо хочете, щоб ваш пухнастий друг був спокійним та щасливим, бережіть мир у домі. Котики чудово відчувають цю атмосферу.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година 26 хвилин. Ви слухаєте Тимофем, друзі, привіт. Сьогодні понеділок, 12 жовтня. І далі у нас, звісно ж, за планом новини для усіх водіїв та автолюбителів. Читаю прям дуже інтригуючий заголовок статті «Чому малий пробіг вживаного автомобіля може стати проблемою». І думаю собі, ну, власне, чому? Пішла читати, тепер і вам розкажу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Несподівана, звісно, але надзвичайно важлива інформація для всіх, хто планує купувати вживане авто. Більшість із нас при виборі машини перш за все дивляться на одометр і шукають варіанти з найменшим пробігом. 100%, я не знаю, чи є той, хто шукає з більшим. Але європейська статистика перевірок за останні роки показує дивовижні речі. Малий пробіг взагалі не гарантує ідеального стану, виявляється. Виявляється, трирічні автівки з солідним пробігом у 120 тисяч кілометрів отримували відмову на техогляді лише у 21% випадків. А от шестирічні машини, які проїхали всього 60 тисяч, мали проблеми набагато частіше. Там бракували кожне третє авто. Найбільше ризиків ховають саме старіші машини з підозріло маленьким кілометражем. Експерти пояснюють це тим, що у таких авто нерідко виявляється темне минуле. Це або биті та затоплені екземпляри, привезені з США після важких аварій, або ж банально скручений одометр із маніпуляціями з ВІН-кодом. Фахівці навіть порахували, що один додатковий рік віку автомобіля за своїм впливом на технічний стан дорівнює приблизно 29 тисячам кілометрів пробігу. Тож, головний висновок для покупців простий. Насправді, купуючи авто, дивіться не лише на гарні цифри на щитку приладів, а ще й обов'язково замовляйте повну діагностику і перевіряйте історію машини.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
3: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
4: Якщо дуже хочеться, то можна.
5: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримуєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
4: Тобі можна.
3: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093 429 88 99. Ділися теплом миттєво. Тім FM. Там, де ти.

10 годину маємо і 40 хвилин. Маємо знову, на жаль, повідомити жителів Ніжина та Ніжинської громади Ніжинського району про повітряну тривогу. Жовтий рівень небезпеки – дронова загроза.

0: 10-ту годину маємо вже 46 хвилин. Друзі, ще одна стаття з клікабельним заголовком. Одна кнопка може врятувати ваш ранок. Чому в машині пітніють вікна і коли це сигнал про несправність? От про це пропоную вам послухати далі трішки більше деталей.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Актуалочка така, знаєте, під осінь, яка має вберегти нерви водіїв зранку і зробить поїздку значно безпечнішою однозначно. Кожен водій знає цю неприємну ситуейшн, коли сідаєш зранку в машину, хочеш швидко поїхати по справах, а всі вікна геть укриті парою. І перше, що багато хто робить, це починає протирати скло ганчіркою, чи рукавом, наприклад. Проте майстри застерігають, це лише розмазує бруд і жирні сліди, через які волога надалі осідатиме ще сильніше. Насправді, врятувати ваш ранок може одна єдина кнопка – це кнопка увімкнення кондиціонера. А навіть восени та в холод, коли це здається нелогічним, саме кондиціонер миттєво осушує повітря в салоні і прибирає пару з лобового скла за лічені хвилини і обов'язково вимикає рециркуляцію повітря, аби салон провітрювався свіжим потоком ззовні. Коротше, оцю кнопочку А, українською А, і рисочка С треба натискати, а оцю по колу рисочки оці треба вимикати. Це називається рециркуляція повітря. Це для таких прохаваних водіїв, як сама пояснюю. А от якщо вікна пітніють постійно і дуже сильно, це вже тривожний сигнал перевірити автомобіль. Найчастіше причина криється у забитому салонному фільтрі, який коштує копійки, але без заміни заважає нормальній вентиляції. Також варто витрушувати воду з гумових килимків, не залишати в салоні мокрі парасолі і регулярно мити скло зсередини, адже на чистому склі конденсат майже не збирається. Ну і ще, звісно ж, врахуйте ті всі, скажімо так, деталі і пам'ятайте, що гарна видимість за кермом – це ваша безпека, а ще безпека пішоходів на дорозі. А ще не забувайте з собою в дорогу брати Тімофем. Дякуємо, що обираєте нас серед інших. Ми знаємо, що у вас є вибір, проте вдячні, що ви з Тімофемом.

світло зникло і все пропало, досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.

0: Ярославська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Програма «Сила слова».
5: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо, ми їх вирішуємо або розв'язуємо, а завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
4: «Сила слова».

0: 10 годину маємо і 56 хвилин. Друзі, знову наближаємо час новин на TIM.FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: І вже
1: реклама.
0: Менше, ніж за 4 хвилини почуємося зі свіжою інформаційною добіркою. Рекомендуємо вам залишатися з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій.
2: Програма «Бадьорий підйом» на TIM.FM. Ви слухаєте Team FM. I'm begging, begging you to put your love and hand out. Team, там де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, маємо вже 11 годину у місті, і зараз саме час поговорити про важливе та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Бобровиці оновили укриття дитсадка «Барвінок», витративши 718 тисяч 200 гривень. Про це повідомили в територіальній громаді. Приміщення відкрили 8 жовтня після утеплення ремонту, встановлення вентиляції, заміни електропроводки та освітлення. Також облаштували санітарну кімнату, встановили протипожежні двері і придбали дитячі меблі. Проєкт реалізував благодійний фонд «Янголи Свободи» разом із міжнародною гуманітарною організацією «Людина в скруті». До фінансування долучились міжнародні благодійники, бізнес та Ладенська громада, яка передала 67 тисяч 690 гривень. У ЦНАПі Чернігова через технічні роботи в дії тимчасово призупинили частину послуг. Про це повідомила прес-служба міської ради. Недоступні є малятку та є декларація, послуги щодо пошкодженого майна і компенсація, також бронювання коштів за житловими сертифікатами. Обмеження також стосуються оформлення відстрочок, надання відомостей із єдиного державного реєстру ветеранів війни та встановлення окремих статусів для постраждалих від війни і родин загиблих захисників. Тимчасово не надають послуги з реєстрації Starlink та скринінгу здоров'я. Решта адмінпослуг доступні у звичайному режимі. Чернігів і німецький Аахен обмінялися оригіналами угоди про регулярне партнерство. Про це повідомила Чернігівська міська рада. Передання документів відбулося на 8-й німецько-українській конференції муніципальних партнерств у Берліні. Угоду підписали онлайн 18 вересня 2026 року, а співпраця між містами розпочалася ще у травні 2023-го. За словами представниці міської ради Олени Стельмах, надалі планують спільні ініціативи у сферах освіти, культури, молодіжної політики, міського управління та відновлення. Далі до важливих міжнародних новин. За оцінкою неназваного високопосадовця НАТО, у вересні російські війська зазнали понад 50 тисяч втрат в Україні. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на його коментар. За словами співрозмовника, до 28 тисяч російських військовослужбовців загинули. Загальні втрати українських сил за той самий період він оцінив приблизно у 5 тисяч осіб. Наведені загальні показники втрат не означають кількість лише загиблих. У ніч проти 12 жовтня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 безпілотником. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Серед застосованих дронів були шахеди, зокрема 76 реактивних, гербери, бандеролі та імітатори пародія. За попередніми даними, на 9 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 89 безпілотників. Влучання зафіксували на 15 локаціях, падіння уламків на 4. На Одещині пошкоджені приміщення поштового оператора, на Житомирщині атакована залізнична та енергетична інфраструктура, а на Дніпропетровщині загорілося підприємство. Вранці 12 жовтня російські війська 5 разів атакували Київський район Харкова. За даними міського голови Ігора Терехова, на 10.22 постраждали 12 людей. Один із ударів припав на багатоповерхівку, де в одному з під'їздів зруйновані поверхи із 7 по 9. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Напередодні увечері унаслідок удару по продовольчому магазину в передмісті Харкова загинули 3 людей, ще щонайменше 22 зазнали поранень.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб Чернігів переміг Прикарпаття Благо з рахунком 1-0 у матчі 11-го туру першої ліги. Поєдинок відбувся в Івано-Франківську на стадіоні «Рух». Єдиний гол на 65-й хвилині зі штрафного забив Дмитро Плахтер. Після перемоги чернігівці залишаються на 14-му місці турнірної таблиці та мають гру в запасі. Наступний матч команда проведе 17 жовтня на виїзді проти лідера першості сумської «Вікторії». У Ніжині тим часом визначили переможців чемпіонатів серед юних шахістів, які тривали з 20 вересня до 9 жовтня. Про результати повідомила міська шахова школа. Серед наймолодших учасників переміг Денис Лаврінець і Поліна Пономаренко. У категорії дітей 2014-2018 років народження перші місця посіли Олександр Скороход та Анастасія Резвін. Серед учасників із юнацькими розрядами перемогли Даніїл Стось та Євгенія Хоменко. Анастасія Резвін і Даніїл Стось виконали норму 3-го спортивного розряду.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжині відкрили виставку «Живі полотна», на якій представлені роботи 17 місцевих художників. Про це повідомив краєзнавчий музей імені Івана Спаського. Відкриття відбулося 11 жовтня з нагоди Дня художника. Митців відзначили подяками міського голови. Виставка працюватиме до 15 листопада в художньому музеї на вулиці Небесної Сотні, 11. Замовити екскурсію можна за телефонами 068-465-51-75. Уродженець села Грабів на Прилуччині Микола Шульга досліджував механіку поширення хвиль і поведінку складних матеріалів. Про науковця розповідає ресурс «Чернігівщина туристична», доктор фізико-математичних наук і член-кореспондент Національної академії наук України, працював, зокрема, у галузі електропружності, взаємозв'язку механічних деформацій та електричних явищ. За наведеними біографічними даними, він опублікував майже 400 наукових праць і мав 6 патентів на винаходи. Під його керівництвом майже 40 дослідників здобули ступені кандидатів і докторів наук.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погодні умови цього понеділка, 12 жовтня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, у понеділок на Чернігівщині очікується хмарна погода, подекуди з проясненнями, на півночі області, зокрема в Корюківці. А прогнозують на вечір опади. В центральній частині міста в районі Ніжина також дрібний дощ на вечір. Вдень же в Ніжині буде сухо. Сильний вечірній дощ прогнозують і для Новгорода-Сіверського, а ще для міста Прилуки, для півдня Чернігівщини. Уночі, власне, також дощило трошки, проте у Прилуках поки ні, то чекаємо дощ на вечір. Щодо температурних показників, в день у Корюківці повітря прогріється до 14 тепла, у Ніжині та Новгороді-Сіверському до 16, у Прилуках до 17 з плюсом. У обласному центрі в місті Чернігів буде переважно хмарно, періодично дощитиме впродовж дня, денна температура сягне позначки плюс 14 градусів максимум. Швидкість вітру до 5,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 743-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 65%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик.
4: Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 53% людей починають позіхати, якщо просто почують слово «позіхати». Про це пише BBC. Це явище пов'язане з емоційним зараженням та дзеркальними нейронами. Пам'ятайте, позіхання – це справжній соціальний флешмоб, перед яким не вистоїть ніхто.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: причина.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

11 година, 33 хвилини, не 5 хвилин, але все ж дрібку часу вашої уваги заберу, бо важлива тема, розумієте? Я хотіла дівчатам розказати про тренди, а вийде знову говорити про науку. Коротше кажучи, у мене для вас є результати, дівчаточка, дуже незвичайного наукового дослідження, яке точно змусить по-новому подивитися на свій манікюр. Американські психологи вирішили з'ясувати раз і назавжди, які саме нігті найбільше приваблюють оточуючих та викликають симпатію. Для чистоти експерименту вони показували добровольцям цифрові моделі рук, де змінювалася лише довжина або колір покриття, а люди оцінювали їх за шкалою привабливості. І ось до яких висновків вони дійшли. Щодо довжини, результати виявились максимально передбачуваними, адже абсолютним фаворитом стала акуратна середня довжина. Вона впевнено обійшла і занадто короткі нігті, і модні ультрадовгі нігті, набравши найвищі бали за красу та миловидність. А от із кольорами стався справжній шок для дослідників. Звикли вважати, що червоний лак – це важка артилерія, так би мовити, і головний символ зваблювання. Виявляється, що ні. Перше місце з відривом посілили акуратні білі ноготулі, а легендарний червоний опинився лише на другому місці. Що ж стосується темних відтінків, зокрема чорного чи синього, то учасники експерименту оцінили їх найскромніше. Виходить, хочете вразити всіх цією осінню, обирайте чисто білий колір і зручну середню довжину. Принаймні так радить наука. А я, дівчаточка, раджу вам обирати те, що вам подобається. Власне кажучи, і на тому будемо повертатися до музики.

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок дубник чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 11 година 55 хвилин. Друзі, для вас далі готуємо інформаційну службу новини. Нагадаю, о 12 рівно будемо підсумовувати ранок цього понеділка.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: А практично зафіналювати поточну годину будемо в компанії Максима Барських. Додавайте гучності у приймачі.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, вже 12-ту маємо у місті і час підсумувати інформаційний ранок цього понеділка, 12 жовтня.
2: Новини Чернігівщини.
3: На прикордонні Чернігівщини за кошти державного бюджету посилять захист 14 підстанцій. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав область і перевірив стан енергетичних об'єктів. За словами Чауса, роботи тривають, а під час візиту отримали доручення прискорити їх. Очільник Кова також доповів про підготовку області до осінньо-зимового періоду. Основну увагу приділяють розподіленій генерації, резерву обладнання та будівництву захисних споруд другого рівня. Жителям Чернігівщини за програмою «Є відновлення» нарахували понад 3 мільярди гривень компенсації за пошкоджене та знищене житло. Про це повідомив начальник обласного управління містобудування та архітектури Сергій Куреня. Від початку дії програми подали майже 10,5 тисяч заяв, понад 7 тисяч з них – щодо ремонту пошкодженого житла. На такі ремонти нарахували понад 400 мільйонів гривень. Також видали 2300 житлових сертифікатів для придбання нового житла. Майже 1000 з них уже використали. Близько 200 заяв погодили для самостійної відбудови знищених будинків. У Прилуках постраждалі унаслідок російської атаки та їхні близькі можуть звернутися по психологічну допомогу до міського центру соціальних служб. Про це повідомили в установі. Психологи центру готові підтримати людей, які пережили трагедію. Мешканців закликають звертатися своєчасно, не чекаючи погіршення стану. Центр розташований на вулиці Київській, 78. У Прилуках 15 жовтня відбудеться збір донорської крові для поповнення запасів банку крові. Початок о 9 годині ранку. Потрібні донори всіх груп крові та з будь-яким резус-фактором. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Посилання на онлайн-форму можна знайти на сторінках Тім ФМ у соціальних мережах. У ЦНАПі Чернігова через технічні роботи в дії тимчасово призупинили частину послуг. Про це повідомила прес-служба міської ради. Недоступні є малятко, є декларація, послуги щодо пошкодженого майна і компенсація, також бронювання коштів за житловими сертифікатами. Обмеження також стосуються оформлення відстрочок, надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни та встановлення окремих статусів для постраждалих від війни і родин загиблих захисників. Тимчасово не надають послуги з реєстрації Starlink та скринінгу здоров'я. Решта адмінпослуг доступні у звичайному режимі. Депутати Ніжинської міської ради звернулися до Кабінету міністрів і Верховної ради щодо невідкладного розблокування бюджетних платежів громад. Звернення підтримали на 57-й сесії, повідомив міський голова Олександр Кодола. За його словами, 28 вересня уряд ухвалив рішення про пріоритетність бюджетних видатків через недостатність фінансування. Якщо прогнозованих коштів на єдиному казначейському рахунку бракує, казначейство насамперед проводить платежі за пріоритетними напрямами. Депутати закликають розблокувати платежі, необхідні для роботи громад. На Чернігівщині протягом кількох днів жовтня 7 людей отруїлися грибами. Про це повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чепурний. Серед постраждалих 8-місячна дитина та двоє дітей віком 13 і 15 років. За словами керівника установи, немовля самостійно взяло та з'їло сирий гриб. 13-річна дитина перебуває у важкому стані і проходить лікування у київській лікарні «Охмадит». Чепурний закликав не вживати сумнівних грибів і не зволікати зі зверненням по медичну допомогу в разі погіршення самопочуття. На Чернігівщині за 9 місяців 2026 року державні виконавці стягнули з боржників майже 558 мільйонів гривень аліментів. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Загалом у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях стягнули понад 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Для стягнення заборгованості виконавці застосовують передбачені законом обмеження, зокрема щодо керування автомобілем та виїзду за кордон. Також можуть накладати арешт на майно і кошти боржників. боржників. Менська та Носівська громади отримають експертну підтримку для відновлення за програмою «Поларіс». Про це повідомив Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної адміністрації. Із 55 громад, які подали заявки, відібрали 8 із 7 областей України. Експерти допомагатимуть готувати стратегії розвитку на 2028-2034 роки, визначати пріоритетні проєкти та планувати інвестиції. Обсяг допомоги визначатимуть окремо для кожної громади з урахуванням її потреб. Основний етап співпраці триватиме орієнтовно до жовтня 2027 року. Чернігів і німецький Аахен обмінялися оригіналами угоди про регулярне партнерство. Про це повідомила Чернігівська міська рада. Передання документів відбулося на 8-й німецько-українській конференції муніципальних партнерств у Берліні. Угоду підписали онлайн 18 вересня 2026-го, а співпраця між містами, нагадаю, розпочалася ще у травні 2023-го. Міжнародні новини також підсумуємо. Стів Віткоф і Джаред Кушнер відклали запланований візит до Москви. Про це повідомляє видання Axios. За його даними, нову дату поїздки поки не погоджуватимуть. Спершу мають з'ясувати, чи готові Україна та країни Європейського Союзу підтримати нову узгоджену пропозицію для Росії. Як пише видання, адміністрація президента США запропонувала Москві 3 економічні стимули для досягнення обмеженого припинення вогню у війні проти України. А 7 американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партії закликали адміністрацію Трампа скасувати дозвіл на імпорт російського дизельного пального. У спільній заяві вони наголосили, що Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв ще у 2022-му. На їхню думку, рішення президента не має законодавчого обґрунтування. 9 жовтня Трамп, нагадаю, заявив про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизелю. Після цього Міністерство фінансів США оголосило про тимчасову ліцензію для постачання цього пального на світовий ринок.
1: Новини спорту.
3: Капітан футбольного клубу Чернігів Максим Татаренко вийшов на матч проти Прикарпаття у футболці з іменами 5 дітей, які загинули внаслідок російської атаки на Прилуки. Про це повідомили у футбольному клубі. На футболці були імена однорічних Олексійка, Кирила та Саші, 8-річного Максима і 13-річної Іринки. Так капітан команди вшанував пам'ять загиблих дітей. У клубі висловили співчуття їхнім рідним і закликали світ не звикати до вбивства українських дітей.
1: Хороше наостанок.
3: У Нежині відкрили виставку «Живі полотна», на якій представлені роботи 17 місцевих художників. Про це повідомив краєзнавчий музей імені Івана Спаського. Відкриття відбулося 11 жовтня з нагоди Дня художника. Митців відзначили подяками міського голови. Виставка працюватиме до 15 листопада в художньому музеї на вулиці Небесної Сотні, 11. І на тому, друзі, вся інформація.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Більше розкажемо, як колега Анастасія, і то буде о 14-й. А зараз пропоную ще послухати про погоду понеділка.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, у понеділок 12 жовтня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з дощами. На півдні у Прилуках прогнозують більш-менш ясний день, проте ввечері пройде дощ сильний навіть. Так, зазначають синоптики. У центральній частині, в районі Ніжина, дощ ввечері також може відбутися, день буде більш-менш ясним. На півночі, зокрема в Корюківці, дощитиме весь день із можливим посиленням надвечір. На північному сході, у Новгороді-Сіверському, посеред дня буде без опадів, ближче до вечора дощ власне відновиться, той, що був вночі, зазначають синоптики, відновиться з більшою силою. В Чернігові дощ триватиме весь день і надвечір послабшає. Щодо температури, у Прилуках прогнозують до 19 тепла, у Ніжині та Новгороді-Сіверському до 17, в Корюківці до 15 з плюсом, у місті Чернігів до 13 градусів тепла. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 743-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 60%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Одним словом, бабине літо ще трохи триватиме, принаймні у місті Прилуки. Встигніть насолодитися прилучаним. Дякую силам оборони за можливість мовити для вас сьогодні і вам, що обираєте собі за компанію Радіо Тім. Залишайтеся з нами, ми завжди будемо джерелом вашого натхнення. Мене кличуть Людмила. Обов'язково ще почуємося. Па-па.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
5: Якщо дуже хочеться, то можна.
6: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримаєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
5: Тобі можна.
4: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
2: Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Ефіопії зараз 2017 рік. Це тому, що ефіопський календар має 13 місяців і відстає від загальноприйнятого григоріанського календарю приблизно на 7-8 років. За даними BBC, це пов'язано із інакшим підрахунком року народження Ісуса. Якщо хочете омолодитися, просто злітайте в Ефіопію. Там ми всі офіційно на кілька років молодші.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії жовтня говоримо просто зараз на Тім ФМ. 10 жовтня 1961-го сингл Рея Чарльза «Hit the Road, Jack» на 2 тижні очолив американський гіт-парад. А у 1980-му цього ж дня номером 1 у гарячій сотні білборд були Queen та їх легендарна «Another One Bites the Dust». 10 жовтня 1935-го на Бродвеї відбулася прем'єра тепер вже легендарної опери Джорджа Гершвіна «Поргі та Бес». Прихильники джазу по всьому світі в другий місяць осені вшановують талант одного з родоначальників – бібопу, піаніста і композитора Телоніуса Монка. Його внесок у музичне мистецтво відзначено спеціальною нагородою Греммі, а у 2006 році Монка посмертно визнали гідним Пуліцерівської премії в галузі музики. У Австрії нині святкують річницю від народження тамтешнього композитора, органіста і музичного теоретика Сімона Зехтера. Швейцарці віддають належне таланту свого видатного співвітчизника, диригента, скрипаля і композитора Фрідріха Хегера. А німці згадують відомого альтиста, композитора і диригента Еміля Бонке. Серед іменинників жовтня також значаться вокаліст гурту The Impressions Фред Кеш, гітарист Iron Maiden і Praying Mantis Деніс Стратон, член зали слави рок-н-ролу, вокаліст хард-рок-бенду Ван Гелен, американський співак Девід Лі Рот, знаний також просто як Діамантовий Дейв, зірка кантрі Таня Такер, шотландський гітарист, співак, клавішник, автор пісень і продюсер Джеймс Юр на прізвисько Мідж, перш за все відомий як фронтмен рок-гурту Ультравокс, лідер супергурту Містер Біг Ерік Лі Мартін, одна з найуспішніших данс-артисток усіх часів, авторка і виконавець пісень Crystal Waters, творець музики до багатьох популярних фільмів, телесеріалів і відеоігор, композитор Майкл Джакіно та українська співачка, авторка пісень, блогерка, телеведуча, фронтвумен українського гурту The Hard Case, у складі якого вона неодноразово ставала номінанткою та лауреаткою престижних національних музичних премій, Юлія Саніна, чий чарівний голос у пісні «Журавлі» лунатиме далі на Радіо Тім. Многое лето.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Ремінь безпеки рятує одне життя кожні 6 хвилин, пише український журнал «Агросвіт». Іноді маленька смужка тканини може зробити велику справу. Не забувайте про безпеку за кермом.
1: Цікаві факти. The world around me is like a madhouse.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

Ярмарка Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова» –

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і героїням велика слава. 14.02 в місті ми маємо. Станом на зараз, нагадую, тривога триває. Повітряна у Ніжинському, Новгороді-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районах нашої області. Жовтий рівень небезпеки, загроза ударних дронів. Тож не ігноруйте її, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях. Ми рухаємося далі. Цей вечір на хвилі Тім ФМ проведемо разом. Мене звати Настя. І не будемо гаяти часу. Давайте дізнаємося, що важливого сталося за останні години.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Бобровиці 8 жовтня відкрили відремонтоване укриття дитсадка «Барвінок». За повідомленням міської ради, бюджет проєкту становив 718 тисяч 200 гривень. У приміщенні утеплили підлогу та стелю, встановили вентиляцію, замінили електропроводку і освітлення. Також облаштували санітарну кімнату, встановили протипожежні двері та придбали дитячі меблі. Проєкт реалізував фонд «Янголи Свободи» разом з організацією «Людина в скруті» за підтримки благодійників, бізнесу та Ладинської громади. Бобровицька громада також передала 31 тисячу 615 гривень на ремонт укриття дошкільного закладу у Менській громаді. У Коробській громаді оприлюднили графік роботи мобільної соціальної служби на 12-16 жовтня. У Коробі команда працюватиме 12, 14 та 16 жовтня, у Вільному – 13 жовтня, у Роботині – 15 жовтня. Служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування Коробської селищної ради. Допомогу надають людям з інвалідністю, переселенцям, громадянам похилого віку, членам сімей загиблих та родинам безвісти зниклих. До команди входять фахівці соціальної роботи, перукар і робітники з обслуговуванням та ремонту будинків. У Прилуках працює цілодобова гаряча лінія міської ради для постраждалих унаслідок російської атаки. За номером 050-379-2504 можна звернутися із запитаннями щодо отримання допомоги та підтримки. Лінія доступна в будь-який час доби. Окрім того, у Прилуках постраждалі від ракетного удару 7 жовтня можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу. Підтримку надає Центр ментального здоров'я Прилуцької центральної міської лікарні. Звернутися можуть дорослі діти, які постраждали від атаки, стали свідками події або потребують допомоги. Центр працює у поліклінічному відділенні на другому поверсі з 8 ранку до 4 дня. Телефон для звернень 04-637-383-73. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів продовжувати військову і політичну підтримку України та посилювати санкційний тиск на Росію. Про це він заявив 12 жовтня у зверненні до учасників Варшавського безпекового форуму. Серед потреб України президент назвав боєприпаси для винищувачів F-16, ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони та фінансування виробництва зброї та дронів. Зеленський також закликав не допускати затримку переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Київ очікує відкриття двох переговорних кластерів і ще двох до кінця цього року. У Рівному затримали 19-річного студента з Києва, якого підозрюють у спробі підірвати автобус з українськими військовими. Про це подумала Служба безпеки України та обласна прокуратура. За версією слідства, юнака завербували російські спецслужби, після чого він заклав, точніше, під автобус саморобний вибуховий пристрій. Співробітники СБУ знешкодили вибухівку та затримали підозрюваного на автовокзалі, коли він намагався виїхати до Києва. Йому повідомили про підозру в закінченому замаху на терористичний акт та взяли під варту без права внесення застави.
0: Новини спорту.
1: У Ніжині визначили переможців чемпіонату серед юних шахістів, які тривали з 20 вересня до 9 жовтня. Про результати повідомила міська шахова школа. Серед наймолодших учасників перемогли Денис Ларінець і Поліна Пономаренко. У категорії дітей з 2014 по 2018 рік народження перші місця посіли Олександр Скороход та Анастасія Резвін. Серед учасників із юнацькими розрядами перемогли Даніїл Стось та Євгеліна Хоменко. Анастасія Резвін і Даніїл Стось виконали норму третього спортивного розряду.
0: Хороше наостанок.
1: Пол Маккартні підтримав благодійний аукціон для допомоги дітям, які постраждали від війни в Україні, Судані та Газі. Понад 60 художників пожертвували роботу, створені під впливом пісні музиканта. Онлайн-аукціон «Звук і зображення» тривав тиме з 27 жовтня до 12 листопада. Зібрані кошти організація World Challenge спрямує на екстрену допомогу, освіту, захист і психологічну підтримку дітей. І 6 до 8 листопада роботи також покажуть у лондонській галереї «Iconic Images». На цьому ми завершуємо інформаційну добірку. Більше розповімо вже о 15-й на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося синоптичну ситуацію в нашому регіоні, яку очікувати завтра.
0: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
1: У вівторок, 13 жовтня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, а з короткими проясненнями у Прилуках увесь день буде хмарно. Надвечір розпочнеться дрібний дощ, який поступово посилиться. У Корюківці сильні опади прогнозують уночі та вранці. У Новгороді-Сіверському дощ триватиме вранці. В другій половині дня припиниться, а вже ввечері знову поновиться. У Ніжині сильний нічний дощ уранці послабшає, вдень буде сухо, надвечір знову задощить. У Чернігові опади очікуються лише вночі.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Уночі в Корюківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках буде від 9 до 10 градусів тепла, у Ніжині – близько 9. У Чернігові вночі прогнозують від 8 до 10 градусів. У день у цих містах повітря прогріється до плюс 13-14 градусів. Швидкість вітру буде сягати до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде колуватися від 748 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість буде дещо підвищеною через значні опади в нашому регіоні від 59 до 100%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім.ФМ.
3: Програма «Та ти шо?»
2: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії вже 3 роки працює клініка, де лікують залежність від криптовалют. Пише один британський журнал про здоров'я та технології. Добре, що навіть цифрові звички можна так собі підлікувати. Інколи всім нам потрібна пауза від екранів та грошей на тому екрані.
0: Цікаві факти. Тім FM.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів,

Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 14:25, ви на хвилі Тимофем. Друзі, в нас звучить гарячий привіт. І цього разу він летить від Наталії, контролерці Маші. Наталія просить передати, цитую, «Машо, ти неймовірно класна». А тож, Маша приймає цей привіт, гарний настрій у кишеню з собою забирає. Хай він на цей день пройде легко, щоб люди траплялися такі ж гарні, як Наталія, і щоб вони вас оточували. І знаєте, щоб сьогодні і взагалі моментів хороших було більше. Я так розумію, якщо ви контролер, то щось контролюєте, не остання людина, як то кажуть. Тож хай у вас все вдається і день пройде чудово. А ми будемо рухатися далі. Нагадую, друзі, що гарячий привіт, взагалі якесь вітаннячко, привітання, можливо, комусь побажання, ви можете передати його протягом цього дня до вечора за номером телефону 093-429-88-99, написавши нам у Viber або Telegram. Тож, друзі, переходимо тепер від гарячих привітиків до татушошних новин. Знаєте, схоже, Скарлетт Йоганссон вирішила, що рятувати світ у супергеройських фільмах уже недостатньо.
1: Та ти що?
0: Тепер голівудська зірка візьметься за значно моторошнішу справу – розслідувати серію жорсткого, вбивства, за якими, можливо, стоять не люди, а справжні демони. Як повідомили на фестивалі «Нью-Йорк Комікс Кон», представили перший трейлер фільму жахів «Екзорцист. Мученики». Мені здається, так можна описати, на жаль, наші реалії зараз. Режисером стрічки став Майкл Флеган, який уже встиг пообіцяти глядачам найстрашніший проєкт у світовій кар'єрі. Ну, це він, звісно, дав виклик, бо я передивилася, мені здається, всі фільми жахів і не одного такого, яке б мені прям страшно було, не знайшлося. Але не будемо зарікатися, тож я на цю прем'єру чекаю вже. І судячи з перших подробиць, цього разу творці вирішили не економити на кошмарах. Ну, нарешті. У центрі сюжету детектив у виконанні Скарлетт Йоганссон, яка розслідує серію жорстких убивств у церкві. Однак незабаром Гриня починає підозрювати, що має справу не зі звичним серійним убивцею. Розслідування змушує її замислитися, чи справді злочинці, які раніше виправдовували свої вчинки одержимістю сатаною, могли говорити правду. Схоже, звичайними доказами та допитами тут уже не обійдешся. Окрім Скарлетт Йоганссон, у стрічці знімуться Чивател, Еджі Фор, Леоренс Фішберн, Джон Легвізамо, Даян Лейн та Джейкоб Джуб. Прем'єра запланована вже, ну, не те, щоб скоро, але на 12 березня 27-го року, тож будемо надіятися, що цей фільм мене вразить, а то буде дуже образливо особисто мені, що ну, не можуть зняти нормальний ж якийсь жахастик. Але ми не будемо з вами тут жахатися, сумувати, а навпаки добирати гарний настрій на хвилі Тім ФМ хітами, які звучать далі.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 14.35, ви на зв'язку з Тімофем і маю оперативну інформацію станом на зараз. Переїзд між Прилуками та Лановицею тимчасово закрито. Із 12 жовтня по 16 жовтня 2026 року до 18 вечора закрито залізничний переїзд на 750-му кілометрі перегону Прилуки-Лановиця. Причина – це заміна приїзного настилу. На час робіт рух автотранспорту спрямували в об'їзд через переїзд на 754-му кілометрі. Станція Лановиця по вулиці Незалежності. Тож, водії заздалегідь плануйте маршрути та врахуйте тимчасові обмеження. Ще раз нагадую, що з 12 по 16 жовтня 18 вечора закрито залізничний переїзд на 750-му кілометрі.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу.

0: для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 14.55, ви слухаєте Тимофем. Вже тишошна година закінчується. На зміну їй приходить, дізнаємося щось цікаве та корисне. А вже наступній годині та перед цим про важливе поговоримо в інформаційній добірці. У випуску новин о 15:00 дізнаєтеся, що стосується нашого регіону, новини, що стосується України, та в кінці традиційно про хороше поговоримо. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте о 15:00 на хвилі Тимофем. І ще до слова нагадую, що наразі повітряна тривога триває у Ніжинському, Новгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районах нашої області. Через жовтий рівень небезпеки, загроза ударних дронів, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в безпечних місцях до офіційного відбою та бережіть себе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно, час дізнатися про важливе і розпочнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Між Прилуками та Лановицею тимчасово закрили залізничний переїзд на 750-му кілометрі перегону. За наданим повідомленням, які зараз у мережі, обмеження діятимуть із 12 жовтня до 18 вечора 16 жовтня. Причина – це заміна переїзного настилу. На час ремонту автомобілі спрямовують через переїзд на 754-му кілометрі на станції Лановиця по вулиці Незалежності. Водії просять врахувати обмеження під час планування маршрутів. На Чернігівщині поліцейські знайшли двох неповнолітніх, про зникнення яких повідомили ввечері 11 жовтня. За інформацією обласної поліції, 16-річний хлопець поїхав до друзів у Прилуцький район і перестав виходити на зв'язок. Його протягом години знайшли в Молодівицькій громаді та повернули додому. Близько 23-ї правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 17-річної дівчини в Ніжині. Її також розшукали та повернули матері. Поліція закликає батьків у разі зникнення дитини одразу звертатися по допомогу. В Олишівській громаді 13 жовтня відбудеться виїзний прийом представників Чернігівської філії обласного центру зайнятості. Початок стартує об 11 ранку у приміщенні ЦНАПу. Жителі зможуть отримати консультації щодо пошуку роботи, вакансій та оформлення статусу безробітного. Також розкажуть про професійне навчання, перекваліфікацію та грантові програми для розвитку власного бізнесу. До участі запрошують усіх зацікавлених. Крім того, з 12 жовтня шкільні автобуси тимчасово не підвозитимуть дітей із сіл Гманської громади до мене. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу освіти міськради Ірина Лук'яненко. За її словами, казначейство заблокувало платежі за пальне на майже 600 тисяч гривень. Близько 560 дітей перейдуть на дистанційне навчання. Відділ освіти шукає альтернативу і веде переговори наразі із фермерським господарством. Тепер щодо інших важливих новин, які відбуваються на світовій арені. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Люксембургу зустрівся зі своїм колегою Ксав'єм Бетеле. За подуманням Сибіги, сторони обговорили посилення санкцій проти Росії. Український міністр також поінформував про ситуацію на фронті та обороні і енергетичні потреби України напередодні зими. За його словами, обсяг підтримки від Люксембургу у цьому році становив 100 мільйонів євро. Сукупна допомога від цієї країни з 2022 року сягнула 500 мільйонів євро. У румунському місті Клуж-Напока відкрили почесне консульство України. Про це подумало Міністерство закордонних справ. Установу очолив громадянин Румунії українського походження Василь Грускован. Консульство зосередилося на підтримці українців у регіоні та розвитку культурної та гуманітарної співпраці. Також воно сприятиме налагодженню партнерства між підприємствами та місцевими громадами обох країн. Тепер про те, що відбувається у нас в країні. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про освітні права корінних народів і національних меншин. За даними парламентського сайту, документ підтримали 266 депутатів. Він передбачає навчання мовами корінних народів та національних меншин, які є офіційними мовами ЄС, поряд з українською. Школа може отримати відповідний статус, якщо понад половина її учнів навчається такою мовою. Також передбачено переклад завдань зовнішнього оцінювання, крім завдання з мовно-літературної предметів. Документ пов'язаний із виконанням зобов'язань України на шляху до вступу в Євросоюз. Суспільно оголосило про автора та читців радіодиктанту Національної єдності 2026 року. Текст напише письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читатимуть його вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка та волонтерка Даша Єфросині. Даша Австаф'єва. Радіодиктант відбудеться 27 жовтня у День української письменності та мови. Його транслюватимуть Українське радіо, Радіокультура та інші платформи. Під час події триватиме збір на проєкт «Дронопад» фонду «Повернись живим».
1: Хороше наостанок.
3: Киянка Яніна Алєєва викупила дві будівлі колишнього маєтку свого прадіда в Лохвинці на Полтавщині. Радянська влада відібрала майно родини в 1929 році. Василя Горошка заслали до Казахстану, звідки він не повернувся. Після того, як суд визнав будівлю безхазяйними та передав громаді, їх виставили на аукціон через Прозоро продажі. Яніна оголосила публічний збір коштів і придбала майно майже за 70 тисяч гривень. За оцінкою, першочерговий ремонт будинку потребує близько 1,5 мільйона гривень. Власниця планує шукати грант для відновлення садиби та створення культурно-туристичного центру. На цьому ми будемо завершувати цей випуск новин. Про важливі події і більше інформації почуєте о 16-й на Тім.ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: Прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. На Чернігівщині буде переважно хмарно, подекуди з нетривалими проясненнями. Найінтенсивніші опади очікують на півночі та північному сході області. У Корюківці сильний дощ пройде вночі та вранці. У Новгороді-Сіверському в другій половині дня опади припиняться, але ввечері поновляться. У Ніжині після сильного нічного дощу вранці дощитиме слабше. Вдень буде сухо, а надвечір знову задощить. У Прилуках дрібний дощ розпочнеться ввечері і поступово посилиться. У Чернігові опади можливі лише ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі в Корюківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках очікується від 9 до 10 градусів. У Ніжині близько 9 буде. У день у цих містах від 13 до 14 градусів. У Чернігові нічна температура буде коливатися від 8 до 9 градусів, а днина – до 14.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вітер буде на межі 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 748 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість буде теж коливатися від 59 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на Тім.ФМ. Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. М'язова тканина на 15% важча за жирову, пише український журнал фізіології та здоров'я. Тому не лякайтеся, якщо вага на вагах росте, то ваші м'язи працюють на вас.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: вже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: 19:24, ви слухаєте Тімофи. На календарі тільки вівторок, до п'ятниці ще ух, як далеченько. То щоб вже, знаєте, вихідних не так було важко чекати і працювати теж немає зараз бажання, то ми для вас кілька дієвих порад від фахівців, що з цим робити, як ефективно втягнутися в роботу, коли мотивація пішла у відпустку вже давним-давно. Спочатку обдуріть свій мозок, не хапайтеся за найскладніше. Почніть із дрібниці, розберіть пошту, протріть стіл, поскладайте папки, мозок подумає, я щось роблю, і потягнеться далі робити більш вже складнішу роботу. Змініть локацію. І я зараз не те, що вам зараз треба кудись піти з роботи, а про те, що, можливо, сядьте за інший стіл, пойдіть у кафе, чи хоча б на інший поверх. Нова картинка перед очима може перезавантажити вашу оперативку. Не дивіться руху. Присідати з кулером, друзі, не обов'язково. Встаньте, потягніться, пройдіться коридором, кров розганяється, думки проясняються, можливо, коридором будете йти, колегу знайдете, ще й когось з нею поп'єте. Влаштуйте систему хабарів самому собі. Зробили складну задачку, видали собі нагороду. Це може бути улюблена кава, тістечко або чесних 15 хвилин перегляду смішних відео у соцмережах. Заплануйте відпустку, навіть якщо вона буде аж через півроку, а то й більше. Сам процес вибору готелю, перегляду фотографій, моря чи гір уже гріє душу і дає сили пережити ці робочі будні, але це не точно. Прислухайтеся до себе, це саме головне. Якщо ви хронічно нічого не хочете, постійно втомлені і вас усе дратує, можливо, це не лінія, це може бути банальне вигорання або нестача вітамінів. Тоді найкраща порада – просто взяти вихідний або сходити до лікаря. Тож, друзі, видихайте, обіцяйте собі ввечері щось приємне і потрошку вмикаємося в цей вівторок, бо до вихідних ще далеченько. А щоб попрацювати було ще легше і приємніше, залишитися з нами на хвилі Тімофам.
1: Іди до мене, ну.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Тім, там, де ти.

про свободу йдеться. Вони навіть не знають, де це. Їм свобода не дається. Переживемо все це, наша воля не прогнеться. Мамо, тримайся та знай, світло не гасне в серці.

хто з міленіалів у дитинстві не чіпав липкі стовбури чи не збирав зелені абрикоси? Покоління 80-х і 90-х виросло на власних гастрономічних ексклюзивах, серед яких деревний клей посідав почесне місце поряд із квітами акації. Тоді це здавалося крутою та абсолютно нормальною жуйкою. Але чи замислювалися хтось, що це забурштинова субстанція і чим загрожує таке задоволення? Ця тягуча рідина, яку щедро виділяють плодові та хвойні дерева, це найтехнічніша камедь. По суті, для самої рослини це крик про допомогу. Захисна реакція на стрес, тріщини в корі, а також шкідників. Якщо ви бачите смолу на вишні у саду, садівники одразу скажуть, дерево хворіє, має рани чи інфекцію і терміново потребує лікування. А зовсім не того, щоб із нього здирали смокулики. У дитинстві, мені здається, всі ми мало думали про наслідки будь-чого, насолоджувалися терпким смаком та незвичним цієї живиці. Але наука дивиться на це набагато простіше. У серйозних джерелах ви не знайдете досліджень про користь сирої вишневої смоли, оскільки вона складається переважно із полісахаридів, які шлунок не здатен переварити взагалі. Організм намагається вивести її в первісному вигляді. Звісно, прихильники народних методів можуть розповідати байки про те, як цією смолою колись лікували все підряд, від висипів до болю в горлі. Але експериментувати на собі точно не варто, бо пам'ятаємо, що колись із сечею лікували все підряд, і вона була від усього. Тож, якщо проковтнути крихку випадково, нічого страшного не станеться цієї смоли. А проте велика порція забезпечить як мінімум дискомфорту в животі, але якщо перед цим дерево ще й обробили від шкідників хімією, ризик отримати отруєння зростає в рази. Тож перед тим, друзі, як щось тягнути в рот, краще подумати перед цим.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного.

0: натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: Сила слова. Тім FM.

0: 15.56, ви на зв'язку з Тимофем, і тепер ви знаєте, що їсти смолу з дерев категорично не можна, хоч це колись вважалося жуйкою меленіалів, і виявилося отак от несподівано, хоча, чесно кажучи, сама пробувала і мені не дуже зайшло. Тож от краще і не потрібно її куштувати, бо це може бути шкідливо для здоров'я. А от що ми будемо робити далі, так це дізнаватися про людей, які не здаються і попри все роблять, займаються чимось, надихають інших на те, що навіть якщо дуже важко, на цьому життя не закінчується, потрібно рухатися далі. Про це трішечки згодом. Перед цим ми дізнаємося, що важливого сталося в нас в Україні, чому у Ніжинському ЦНАПі тимчасово недоступні послуги порталу «Дія», а також, що стосується новини на міжнародній арені, та в кінці традиційно про хороше поговоримо. Залишайтеся з нами. Всі подробиці почуєте вже о 16-й на хвилі Тимофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16. Ви слухаєте Тім ФМ. Час дізнатися про головні події Чернігівщини, України та світу. Також розповімо про спортивні результати та завершимо випуск хорошою новиною. Розпочинаємо з подій нашої області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжинському ЦНАПі тимчасово недоступні послуги порталу «Дія». Про це йдеться в повідомленні установи. Обмеження стосуються повідомлень про пошкоджене майно, оформлення компенсації за пошкоджене або знищене майно та бронювання коштів за житловими сертифікатами. Також недоступні надання відомостей із Єдиного державного реєстру ветеранів війни та оформлення статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. У переліку також зазначені відстрочка, послуги щодо стрелінгів і скринінг здоров'я. Причину обмежень та терміни відновлення послуги у повідомленні наразі не зазначено. У Козелецькій громаді внаслідок російської атаки безпілотника пошкоджені нежитловий будинок та автомобіль. Як повідомили в обласній поліції, це сталося 12 жовтня близько 7 ранку. Близько 4:45 ранку у селі Адамівка на Ніжинщині через вибух безпілотника пошкоджені вікна та покрівля літньої кухні. Уночі через удар по Сновську загорілася оселя. Пізно ввечері 11 жовтня російські війська атакували підприємство у Чернігівському районі. Загалом за добу 11 жовтня під обстрілами перебували Новороцівськ, Семенівська, Городнянська та Сновська громади. Чернігівський апеляційний суд 12 жовтня розпочав розгляд скарг у справі про смертельну ДТП у Прилуках. Колишня поліцейська Олена Ющенко оскаржує покарання, і захисник просить призначити покарання без позбавлення волі. Обласне управління Нацполіції оскаржує стягнення 6 мільйонів гривень моральної шкоди родині загиблої дитини, вважаючи цю суму завищеною, належним відповідачем держави Україна. Наступне засідання призначили на 21 жовтня. Суд першої інстанції призначив Ющенко 8 років ув'язнення та заборонив керувати транспортом протягом 3 років. ДТП сталося 10 грудня 2025 року. Службове авто поліції збило на переході 6-річну Алісу Купрієнко та її матір. Дівчинка загинула, жінка зазнала травм. У Чернігові робоча група схвалила проєкт нової редакції статуту міської територіальної громади. На засіданні 12 жовтня учасники розглянули пропозиції до документу та підтримали відповідні зміни. Оновлення пов'язане зі змінами законодавства про участь жителів у місцевому самоврядуванні. Статут визначає, зокрема, порядок громадських слухань, подання місцевих ініціатив та електронних петицій. Наступним етапом стануть громадські слухання. Після врахування пропозицій жителів проєкту додають на розгляд міської ради. Тепер про інші важливі новини. Європейський Союз розширив санкції проти Північної Кореї. За повідомленням Ради ЄС, рішення пов'язане із ядерною та ракетною програмами Пхеньяна, також поглиблення його співпраці з Росією. Загалом до санкційного списку ЄС щодо КНДР внесені 80 фізичних та 25 юридичних осіб. У Раді ЄС окремо згадали залучення північнокорейських військ, використання робітників із КНДР у Росії та торгівлю за схемою зброї в обмін на нафту. Правові акти вже опубліковані і набули чинності. Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі. За документ проголосували у другому читанні. Він передбачає нову систему запобігання виробничим ризикам, за основу на їхніх оцінюваннях, контролі та управлінні. До законодавства вводять поняття професійного ризику, інциденту, небезпечних виробничих чинників та аудит системи безпеки. Мета документа – це усунення або зменшення загроз життю та здоров'я працівників. Закон спрямований на наближення українського законодавства до норм Європейського Союзу. Газмережі закликають керівників громад і бюджетних установ перевіряти документи для початку опалювального сезону. За повідомленням компанії, до подачі газу потрібно 2 чинні договори на постачання та розподіл. Установам радять перевірити письмове підтвердження приєднання до договору постачання та внесення всіх об'єктів до реєстру споживачів. Також необхідно перевірити дані в договорі розподілу та наявність коштів для оплати обох послуг. Відсутність одного з договорів або неврегульовані дані можуть затримати газопостачання. Із питань розподілу газу можна звернутися до регіональної філії газмереж або за номером телефону 0800 303 104.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Юлія Стародубцева програла в першому колі турніру категорії BCA 1000 у китайському Уханні. Вона поступилася американці Кеті Макнелі у трьох сетах 6-2, 6-7, 4-6 з рахунком. Матч тривав 3 години. Це друга поразка Стародубцевої від цієї суперниці у двох зустрічах. У турнірі також візьмуть участь Дар'я Снігур, Даяна Ястремська, Ліна Світоліна та Марта Костюк. Змагання триватимуть до 18 жовтня.
1: Хороше наостанок.
3: Ансамбль бального танцю «Шанс» Ніжинської хореографічної школи виступив на міжнародному фестивалі в Анталії. Про участь українських виконавців повідомили посольство України в Туреччині та громадська організація «Українська родина». Ніжинський колектив долучився до концертної програми відкриття фестивалю «Каличі Олд Таун». Разом із ним виступили інші українські танцювальні та музичні колективи та оперна співачка Олена Гребенюк. Після концерту учасники з 20 міст і 15 країн долучилися до святкової ходи. Українську культуру також представили на Всесвітньому фестивалі культури в Анкарі, який відбувся з 10 по 11 жовтня. Це вся інформація на цю годину. Ми продовжуємо стежити за подіями далі. Дізнаємося на цьому ФМ прогноз погоди, яка буде завтра в нашій області.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Вівторок на Чернігівщині буде переважно хмарним. Місцями можливі короткі прояснення та дощі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На півночі у Корюківці сильний дощ пройде вночі та вранці. У Новгороді-Сіверському опади триватимуть у першій половині дня, згодом припиняться, але ввечері повернуться. У Ніжині сильний нічний дощ, уранці стане слабше. Середина дня мине без опадів, надвечір знову дощитиме. У Прилуках дрібний вечірній дощ поступово посилиться. У Чернігові опади прогнозують тільки вночі. Нічна температура у Куріківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках і Чернігові буде становити від 9 до 10 градусів, у Ніжині – близько 9. У день у цих містах буде переважно від 13 до 14 градусів тепла. Вітер від 5 до 6 мм ртутного стовпчика, тиск від 748 до 757 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря буде коливатися від 59 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ. Реклама. Рекламна агенція «Тімпринт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
4: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
5: Якщо дуже хочеться, то можна.
6: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримуєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
5: Тобі можна.
4: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб запам'ятати інформацію надовго, її краще не перечитувати, а переписувати або намагатися згадати. Цей принцип у психології називається ефектом тестування, і про нього пише Американська психологічна асоціація. Тож замість тисячі переглядів – одна хороша спроба згадати. Пам'ять любить дію, а не пасивне читання.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team. Там, де ти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

16:23, ви слухаєте Team FM, і давайте поговоримо про наших людей, які своєю працею, натхненням, наполегливістю та щиро зацікавленістю до цього життя щодня надихають інших. Їхні історії доводять, що силу духу українців не зламати, зламати неможливо. І мова зараз піде про художницю Наталію Зубань, яка через війну була змушена покинути свій рідний Сіверсько-Донецьк на Луганщині та переїхати до селища Лановиця, що на Прилуччині. Вдома жінка мала улюблену справу. Вона 20 років працювала ландшафтною дизайнеркою, висаджувала квіти, створювала сади та озеленювала місто. Коли ж у жовтні-квітні 2022 року вони з чоловіком евакуювалися від російських обстрілів, не залишилося нічого. Але пані Наталія знайшла спосіб повернути собі відчуття дому, миру та родинного затишку. Вона почала створювати неймовірну красу на порцеляні. Майстриня займається надглазурним розписом посуду. Вона власноруч змішує спеціальні пігменти і зображує на тарілках квіти у техніці Петриківського та ботанічного розписів. Після цього посуд запікається в спеціальній муфальній печі протягом 2,5 годин за шаленої температури у понад 800 градусів. Як каже сама художниця, вона ж займалася ландшафтним дизайнером 20 років і висаджувала квіти. Тепер ці сади малюються, ці квіти на тарілках. Вона сама створює посуд для сімейного затишку і гармонії, бо ж їсти з красивої тарілки – це вже про любов до цього життя. І родина не тільки знайшла в нашій громаді прихисток, а ще й робить її кращою. Пані Наталія допомагає озеленювати Луновицю, створює чудові клумби біля храму Успіння Пресвятої Богородиці, а її чоловік Сергій розписує там стіни. Подружжя каже, що тепер тут їхній дім, їхній сад і нові друзі. А головне, їхня творчість продовжується.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: тут зі мною не пограєш.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Ваше серце готове.
1: 16:41, ви на зв'язку з Тімофеєм. Друзі, ви коли-небудь замислювалися, скільки крутих сучасних технологій, якими ми з вами зараз користуємося щодня, були б неможливими без українців? Наші вчені дійсно допомагають розвиватися і рухатися вперед усьому світу. У нас на Чернігівщині і, зокрема, на Прилуччині вистачає своїх видатних і неймовірно талановитих людей. Сьогодні хочу розповісти вам про нашого земляка Миколу Олександровича Шульгу. Він народився в селі Грабів, що на Прилуччині, і став світовим світлом у науці, доктором фізико-математичних наук. Усе життя він присвятив механіці та математичному моделюванню. Якщо говорити простою мовою, без складних, так скажімо, формів, без яких кипить мозок, він досліджував, як поводяться різні матеріали під навантаженням. І саме йому фундаментальні дослідження зараз лежать в основі речей, які рятують життя і роблять його комфортним. Завдяки вивченню явищ, якими займався пан Микола, працюють сучасні медичні апарати УЗД. Його математичні методи використовують інженери, коли проєктують надійні літаки та створюють новітні системи зв'язку. Так, фундамент для таких самих технологій, без яких ми зараз не уявляємо свіжки швидкісний інтернет та зв'язок, будувався на працях таких українських учених. За своє життя наш земляк написав понад 400 наукових праць, запатентував 6 крутяцьких винаходів і виховав майже 40 нових кандидатів та докторів наук. Його не стало, на жаль, у 2012 році, але наукова спадщина продовжує жити і зараз. Ось така ось історія, яка вкотре нагадує, що в нас дуже багато чудових людей, які живуть в Україні і дивуються не тільки нас, а ще й весь світ своїми винаходами та взагалі своєю роботою.

0: вирішила на супер.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 16:55, ви слухаєте Тимофем, і програма «Люди» завершується. Ми рухаємося далі. Вже за кілька хвилин інформаційна добірка. Розповім про історію Чернігівки, яка допомогла повернути власнику загублені гроші, а про повернення 11 дітей з окупованої частини Херсонщини, а ще успіх ніжинських спортсменів на чемпіонаті Європи та унікальну книжкову колекцію грецького училища. А ці подробиці та ще більше почуєте у випуску новин у 17-й на Тимофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тим FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 місце. Далі головні події на цю миті. Розпочинаємо з подій нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Прилуччині під час обшуків вилучили понад 8 тонн тютюнової сировини вартістю 4 мільйони 800 тисяч гривень. Про це подумала поліція Сумської області. За даними правоохоронців, троє братів та дружина одного з них організували незаконний обіг сировини і продаж тютюнових виробів без акцизних марок. Продукцію постачали, зокрема, на Сумщину. Оптові партії відправляли через логістичну компанію. Під часи обшуків 5 жовтня також вилучили обладнання для переробки тютюну. Розслідування триває, питання повідомлення фігурантам про підозру ще вирішують. На Чернівщині розшукали 74-річного чоловіка, який зник із дому в Талалаївській громаді ввечері 10 жовтня. За повідомленням обласної поліції, наступного ранку по допомогу звернулася його донька. Правоохоронці перевіряли можливі маршрути чоловіка, прилеглі території та лісосмуги. 12 жовтня жителі села Васьківці Срібнянської громади повідомили, що бачили схожого на прикмети чоловіка. Його знайшли виснаженим у полі майже за 30 кілометрів від дому. Медики надали допомогу, після чого поліцейські передали чоловіка родичам. Чернівка Марія Гриднєва допомогла повернути власнику загублені гроші. За інформацією обласної поліції, вона знайшла пакунок біля свого автомобіля на парковці художньої школи. Жінка передала знахідку правоохоронцям, які за записом камер встановили власника. Ним виявився місцевий майстер Анатолій, який отримав кошти за ремонтні роботи та загубив їх, сідаючи в автомобіль. Гроші повернули чоловікові. Марії вручили офіційну подяку від поліції. Тепер щодо інших важливих новин, які стосуються нашої країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву російського міністра Сергія Лаврова про відмову від перемир'я. Про це Сибіга написав у соцмережах X. Лавров заявив, що Володимир Зеленський нібито не заслужив на перепочинок на полі бою. Український міністр назвав ці слова доказом для спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Раніше Зеленський заявив, що Україна проведе вибори, якщо Росія погодиться на припинення вогню на 60 днів. На підконтрольну Україні території повернули ще 11 дітей з окупованої частини Херсонщини. Як подумав начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудян, це 7 хлопчиків та 4 дівчат віком від 1 року і 4 місяців до 17 років. Повернення організували за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах ініціативи Bring Kids Back UA. За словами Прокудіна, діти та їхні родини зазнавали погроз і тиску з боку окупантів. Зараз вони перебувають у безпеціям та отримують необхідну допомогу. Загалом від початку року з окупованої частини Херсонщини повернули 219 дітей. У Львові поховали 109-річну Олену Рибалко, колишню зв'язкову української встановленої армії. За подуманням міської ради, вона була найстарішою жителькою України. Прощання відбулося в храмі Успіння Пресвятої Богородиці, поховання у родинному гробниці в Янівському кладовищі. Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині. Здобула медичну освіту та працювала лікаркою. Вона надавала допомогу українським повстанцям і проводила операції у схоронах УПА. А померла 9 жовтня на 110-му році життя. У Житомирі на таку розстані 11 жовтня зафіксували температурні рекорди до цієї дати. Про це подумав обласний центр з гідрометеорології. У Житомирі повітря прогрілося до 22,5 градуса тепла. Попередній рекорд становив 22,2 градуса і був зафіксований у 1995 році. У Коростені температура сягнула 23,7 градуси, перевищивши показник 2014 року.
1: Новини спорту.
3: Ніжинські спортсмени здобули 20 медалей на чемпіонаті Європи з бойового самбо в Мілані. За повідомленням міської ради, змагання проходили з 9 по 11 жовтня за участю представників 12 країн. У складі збірної України виступили 6 вихованців Ніжинської спортивної школи товариства «Спартак». Вони вибороли 6 золотих, 1 срібну та 13 бронзових медалей.
1: Хороше наостанок.
3: У фондах бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відшукали книги грецького училища, колекцію якого тривалий час вважали втраченою. Про це подумало Ніжинське товариство греків імені братів Гасузимів. Завдяки багаторічним пошукам співробітники бібліотеки та музею рідкісної книги виявили майже 90% збережених видань цієї колекції. Знайдені книги об'єднали в зібрані Гелінака книжкова спадщина ніжинських греків. Найдавніше серед усіх виявлених видань – твори Платона, надруковані у Венеції ще 1513 року. Фахівці продовжують досліджувати та підготовувати до друку наукових каталог колекції. Це вся інформація станом на зараз. Уже о 18-й ми підсумуємо важливі події, що сталися цього дня. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У вівторок сонце на Чернівщині з'являтиметься лише ненадовго. Протягом дня переважатиме хмарна погода. У більшості районів пройдуть дощі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках буде хмарно. Надвечір дрібний дощ поступово посилиться. У Корюківці сильні опади прогнозують уночі та вранці. У Новгороді-Сіверському дощ триватиме до другої половини дня, ненадовго припиниться та повернеться ввечері. У Ніжині нічні опади вранці послабшають, у день буде сухо, а надвечір знову задощить. У Чернігові дощ очікують лише вночі. У Корюківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках уночі прогнозують від 9 до 10 градусів, у Ніжині та Чернігові – до плюс 9. У день у цих містах термометри покажуть від 13 до 14 градусів. Швидкість вітру завтра буде не перевищувати 6 метрів за секунду. Тиск становитиме від 748 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість буде коливатися від 59 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
1: Реклама. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Наш розум постійно шукає причини зміцнитися у своїх переконаннях, навіть якщо вони не зовсім точні. Це підтверджує видання «Психологія сьогодні». Будьте уважні, ваш мозок любить триматися за думки більше, ніж за факти.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 17.14, ви на зв'язку з Тимофем і маю важливу інформацію для жителів Чернігова. За даними Чернігівводоканалу, у середу 14 жовтня через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі по вулиці Шевченка тимчасово припинять водопостачання. Води не буде з 9 ранку до 17 вечора. Відключення стосуватиметься приватних будинків на вулиці Шевченка, Кривоноса, Вишневі, Дмитра Бортянського, Урожайній, Братів Гарамів, а також провулках Кривоноса та Механізаторів. Точний перелік адрес оприлюднив Чернігівводоканал на своєму офіційному сайті. Без води також тимчасово залишаться організації на вулиці Шевченка 183-228, приміщення 8-228Б та 230А, на вулиці Кривоноса 41А, також на вулиці Захисників України 25 та 25 і 37. Мешканцям рекомендую зробити завчасно запас питної води. Телефон для довідок 0800 50 50 51. А також, ще, друзі, нагадую про безпекову ситуацію. Повітряна тривога триває у Новгороді, Сіверському та Чернігівському районах. Також сигнал тривоги оголосили в Ніжинському районі. Зафіксовано жовтий рівень небезпеки, тож будьте уважними, не ігноруйте попереджень і залишайтеся в безпечних місцях до офіційного відбою. Подбайте про власну безпеку.
0: Team FM.

12:19. Ви на зв'язку з Тимофеєм. І станом на зараз повітряну тривогу оголошено про Луцькому районі. Також вона триває у Ніжинському, Новгороді-Сіверському та Чернігівському районах нашої області. Жовтий рівень небезпеки, тож не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях до офіційного відбою.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Треба. Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

17:40, ви на зв'язку з Тімофим. Друзі, нагадую, що наразі повітряна тривога триває у Прилуцькому, Ніжинському, Чернівському та Новгородсіврському районах нашої області через жовтий рівень небезпеки, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе, а ми продовжуємо. І знаєте, бути сором'язливим – це нормально. Наприклад, коли тобі в кафе принесли не ту каву, а ти мовчки її п'єш, щоб не засмучувати баристу, або коли стоїш у непереповненій маршрутці і до останнього не наважуєшся крикнути мені на зупинці, тому мовчки їдеш до кінцевої, а потім добираєшся пішки. Але іноді ця сором'язливість доводить, що, знаєте, інколи настільки абсурдні випадки стаються, що не знаєш, сміятися чи плакати. Історія про 18-річного хлопця із Малайзії, який поїхав до Сінгапуру в пошуках роботи. Зняли вони з другом квартиру, і через кілька днів юнак вирішив вийти поїсти у сусіднє кафе, як доросла людина. Паспорт і телефон, звісно ж, залишив удома, ну а навіщо, це ж буквально за рогом. Поїхав, виходить і розуміє, що заблукав. Усі хмарочоси здалися йому однаковими, і що б у такій ситуації зробила будь-яка адекватна людина? Підійшла б до будь-якого перехожого і запитала дорогу або попросила мобільний телефони, щоб зателефонувати другу. Але хлопець виявився настільки сором'язливим інтровертом, що вирішив, ні, заговорити з незнайомцем – це надто незручно. Краще жити на вулиці. І це не жарти, хлопець блукав Сінгапуром цілих 10 днів. У нього в кишені було лише $50, на які він купував найдешевший варений рис, він намотував кола по 12 годин на добу, спав просто небо і вмивався в туалетах торгових центрів. На 8-й день його бюджет вичерпався. І він не вирішив, що час нарешті вийти з цієї зони комфорту, запитати просто, де дорога додому. Аж ніяк. Він пересилив себе і почав просити перехожих гроші на їжу. Причому наважився підійти аж до 6 людей за 2 дні. Знаєте, просити гроші нормально, а спитати, де твоя вулиця, соромно. Ну, тут логіка вийшла, напевно, з чату. Цей квест на виживання закінчився лише тоді, коли на якомусь дитячому майданчику хлопця впізнала місцева бабуся. Виявляється, його друг уже давно підняв на вуха всю поліцію і обклеїв півміста плакатами з його фотографіями. А після пережитого юнак щиро заявив журналістам, що в Сінгапур він більше ні ногою. Отож, друзі, якщо ви коли-небудь сумнівалися, чи варто спитати дорогу в незнайомця, сміливо питайте. А слухайте, Тімофе, у мене до вас таке несором'язливе питання. А які взагалі найбезглуздіші ситуації ставалися через сором'язливість з вами? Пишіть нам у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Будемо обмінюватися курйозними історіями разом. Залишайтеся з нами і ще ж до слова нагадую, що наразі повітряна тривога триває у Прилуцькому, Чернівському, Новгороді-Сіверському та Ніжинському районах, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе.

Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 17.55, ви слухаєте Тім ФМ, і вже за кілька хвилин ми підсумуємо важливі новини, що сталися цього дня вівторка. Залишайтеся з нами на хвилі, всі подробиці почуєте о 18.00. Та ще нагадую, станом на зараз повітряна тривога триває у Прилуцькому, Ніжинському, Новгородсіверському та Чернігівському районах нашої області. Тож не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях до офіційного відбою.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 18 в місті. Далі на Тім-ФМ підсумуємо важливі новини, що сталися цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Куропській громаді оприлюднили графік роботи мобільної соціальної служби на 12 по 16 жовтня. У Куропі команда працюватиме 12, 14 та 16 жовтня, у Вільному – 13 жовтня, у Роботині – 15 жовтня. Служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування Куропської селищної ради. Допомогу надають людям з інвалідністю, переселенцям, громадянам похилого віку, членам сімей загиблих та родинам без звісти зниклих. До команди входять фахівець із соціальної роботи, перукар і робітники з обслуговування та ремонту будинків. У Прилуках працює цілодобова гаряча лінія міської ради для постраждалих унаслідок російської атаки за номером 050-379-2504. Можна звернутися із запитанням щодо отримання допомоги та підтримки. Лінія доступна в будь-який час доби. У Прилуках постраждалі від ракетного удару 7 жовтня можуть отримати безоплатну психологічну допомогу. Підтримку надає Центр ментального здоров'я Прилуцької центральної міської лікарні. Звернутися можуть дорослі та діти, які постраждали від атаки, стали свідками подій або потребують допомоги. Центр працює в поліклінічному відділенні на другому поверсі із 8 ранку до 16 дня. Телефон 04-637-383-73. Між Прилуками та Луновицею тимчасово закрили залізничний переїзд на 750-му кілометрі перегону. Обмеження діятиме з 12 жовтня до 18-го і вечора 16 жовтня. Причина – заміна переїзного настилу. На час ремонту автомобілі спрямують через переїзд на 754-му кілометрі біля станції Луновиця, вулицею Незалежності. В Олишівській громаді 13 жовтня відбудеться виїзний прийом представників Чернігівської філії обласного центру зайнятості. Початок об 11 ранку у приміщенні ЦНАПу. Жителі зможуть отримати консультації щодо пошуку роботи, вакансій та оформлення статусу безробітного. Також розкажуть про професійне навчання, перекваліфікацію та грантові програми для розвитку власного бізнесу. У Ніжинському ЦНАПі тимчасово недоступні послуги порталу «Дія». Обмеження стосуються повідомлень про пошкоджене майно, оформлення компенсації за пошкоджене або знищене майно та бронювання коштів за житловими сертифікатами. Також недоступні відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів, та оформлення статусів особи з інвалідністю, внаслідок війни та члени сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. У переліку також зазначені відстрочки, послуги щодо старлінків і скринінг здоров'я. На Чернівщині розшукали 74-річного чоловіка, який зник із дому в Талалаївській громаді ввечері 10 жовтня. За подоманням обласної поліції, наступного ранку по допомогу звернулася його донька. Правоохоронці перевіряли можливі маршрути чоловіка, прилеглі території та лісосмуги. 12 жовтня жителі села Васьківці Срібнянської громади повідомили, що бачили схожого на прикмети чоловіка. Його знайшли виснаженим у полі на майже 30 кілометрів від дому. Медики надали йому всю необхідну допомогу, після чого поліцейські передали чоловіка родичам. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Міжнародний реєстр збитків відкрив прийом заяв у всіх 43 категоріях шкоди, завданої російською агресією. 21 категорія стосується фізичних осіб, 11 – юридичних осіб і держави Україна. Заяви можна подавати щодо загибелі або зникнення безвісти, тілесних ушкоджень, вимушеного переміщення, пошкодження майна, економічних втрат та екологічної шкоди. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про освітні права корінних народів і національних меншин. Документ підтримали 266 депутатів. Він передбачає можливість навчання мовами національних меншин, які є офіційними мовами ЄС, поряд з українською. Також дозволяється переклад завдань зовнішнього оцінювання, крім мовно-літературних предметів. Суспільне оголосило автора та чинців радіодиктанту Національної єдності 2026 року. Текст напише письменник і ветеран Артур Дронь, читатимуть його вчитель Артур Пройдаков та співачка і волонтерка Даша Стаф'єва. Радіодиктант відбудеться 27 жовтня. Під час трансляції збиратимуть кошти на проєкт «Дронопад» фонду «Повернись живим». Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та охорону здоров'я працівників. Він передбачає систему оцінювання контролю та запобігання виробничим ризикам. Документ має зменшити загрози життю і здоров'ю працівників та наблизити українське законодавство до норм Європейського Союзу. На цьому будемо завершувати. Це всі важливі новини станом на цей день, який звучав на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся на цій хвилі. Вже о 19:00 буде мовити лише про хороше у дайджесті хороших новин дня. Та поки що давайте дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: У вівторок, 13 жовтня, погоду на Чернігівщині визначатимуть хмари та періодичні дощі. У Корюківці сильні опади очікують уночі та вранці. У Новгороді-Сіверському дощ припиниться лише в другій половині дня, однак увечері розпочнеться знову. У Ніжині сильний нічний дощ уранці послабшає, вдень буде сухо, надвечір опади поновляться. У Прилуках увесь день буде хмарно, дрібний вечірній дощ посилиться. У Чернігові дощитиме лише вночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Корюківці, Новгороді-Сіверському, Прилуках та Чернігові уночі буде від 9 до 10 градусів, у Ніжині – до плюс 9. У день температура в цих містах буде коливатися від 13 до 14 градусів. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде дещо високою через значні опади в області від 59 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ. Програма «Від душі».

реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Молочний коктейль з бананів – один із найкращих способів від похмілля. За даними британських вчених, банани відновлюють рівень калію, молоко зволожує та заспокоює шлунок, а разом вони – справжнє комбо. Замість кави чи розсолу – краще банановий шейк. І день почнеться з усмішки, а не з важкої голови.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: 18.24, ви слухаєте Тім.ФМ, і в нас стартувала наша найтепліша програма «Від душі». Це гарний час, аби передати свої вітаннячка, замовити улюблені хіти, тож пишіть нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. А якщо раптом сидите і думаєте, що не знаєте, кого б сьогодні привітати, то, як завжди, ми для вас цілий список. Сьогодні в Україні День економіста, тож вітаємо всіх володарів цифр, звітів та бюджетів. Також своє професійне свято відзначають військові медики. Безмежна шана нашим янголам-охоронцям у Пікселі. Але якщо шукаєте нестандартний привід, то сьогодні можна святкувати дуже гучно, бо на календарі День крику. Цілком легально випустити пару. А ще День вільнодумства, водоростей та навіть медичного ультразвукового дослідження. Але на цьому цікаві новини не завершуються, адже, мені здається, цього сезону в лісі не був тільки лінивий, але про це все за секунду. Майже кожен збирав грибочки, а вся стрічка в соцмережах завалена трофеями з повними кошиками або навіть цілими машинами. Але чому їхня кількість цього року на Чернігівщині значно більша, ніж зазвичай? У народі часто шепочеться, мовляв, великий врожай грибів – це погана прикмета, яка віщує тяжкі часи. Проте наш чернігівський еколог Юрій Карпенко запевняє, ніякої містики тут взагалі немає, лише чиста наука. Справа в тому, що теплий вересень і достатня кількість вологи сформували ідеальні умови. Грибниця влітку сидить під землею в такому собі напіванабіозі, набирається сил. А коли настає час, де вдень тепло, вночі прохолодно, та ще й земля волога, стається, як то кажуть, грибний бум. До речі, у Європі гриби не стільки поважають, що вже 10 років відзначають Європейський день грибів, нагадуючи про їхню надважливу екологічну роль у лісі. Але, друзі, нагадую найважливіше правило грибника, особливо в наших реаліях. Збирайте гриби лише в перевірених безпечних місцях, ніяких прогулянок у прикордонні, де можуть бути міни. Також оминайте придорожні смуги, адже гриби працюють як губка і втягують у себе все токсичні, що може бути, та важкі метали від автомобілів. Ну і, звісно, не збувайте невпевнені в грибі, не кладіть його до кошика. Краще не потрібно. Тож бережіть себе, смакуйте свої лісові знахідки з розумом, а ми продовжуємо наш ТР разом на хвилі Тім.ФМ. І ще до слова нагадую, станом на зараз повітряна тривога триває у Чернігівському, Корюківському, Прилуцькому, Ніжинському та Новгород-Сіверському районах нашої області. Тож не ігноруйте сигналів повітряних тривог, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях до офіційних відбоїв.
1: Програма «Від душі».

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
2: Якщо дуже хочеться, то можна.
3: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримаєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
2: Тобі можна.
1: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – «пиймо каву».
1: Сила слова.

0: Програма «Від душі».
1: 18.50, ви на зв'язку з Тимофеєм, і в нас продовжується програма «Від душі». Весь час, щоб передати вітаннячка, побажання, привіти, а також послухати улюблені хіти на хвилі Тимофеєм. Все це ви можете зробити, написавши нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. І ось, друзі, в нас ще одне гаряче повідомлення у месенджер прилетіло від пані Марини Щуйна. Цитую дослівно. Доброго вечора. Обіймаю міцнюще. Дякую за ваші тири. Всім затишку, тепла бажаю. Тимофеєм, ви найкращі. Побажання вам найкраще. Марина, ми вас теж дуже-дуже обіймаємо. Дякуємо за такі приємні, гарні слова. І так міцнюще обіймаємо аж до кісточок похруськувань. І величезне дякую.

Дякую, що пишете, що, друзі, ви з нами і слухаєте нас, навіть коли вже за віконцем така сумненька, тому що темненька погода, бо вечір на вулиці. Тож бажаю всім вам гарної дороги, гарного вечора, завершення робочого дня. Залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ і вже за кілька хвилин ми дізнаємося, якими хорошими новинами ми завершуємо цей вечір на радіо Тім.ФМ.

0: 18:54, ви на хвилі Тім ФМ, і вже за кілька хвилин підсумуємо хороші новини цього дня. Розповім про чесний вчинок чернігівки, яка допомогла повернути власну загублені гроші, та про здобутки юних шахістів і самбістів із Ніжина. А ще почуєте про виступ ніжинського ансамблю «Шанс» у Туреччині та унікальну книжкову колекцію, яку тривалий час вважали втраченою. Більше світлих подій слухайте у дайджесті хороших новин у 19-й на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 вечора. Завершимо інформаційний день добіркою подій, які надихають, дарують надію та вкотре нагадують «Хороше поруч». Чернівка Марія Граднєва допомогла повернути власнику загублені гроші. За інформацією обласної поліції, вона знайшла пакунок біля свого автомобіля на парковці художньої піколи. Школи, точніше. Жінка передала знахідку правоохоронцям, які за записами камер встановили власника. Ним виявився місцевий майстер Анатолій, який отримав кошти за ремонтні роботи та загубив їх, сідаючи в автомобіль. Гроші повернули чоловікові, а Марії вручили офіційну подяку від поліції. У фондах бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відшукали книгу Грицького училища, колекцію якого тривалий час вважали втраченою. Про це подумало Ніжинське товариство греків імені братів Сузимів. Завдяки багаторічним пошукам співробітники бібліотеки та музею рідкісної книги виявили майже 90% збережених видань цієї колекції. Знайдені книги об'єднали в зібрані Голеніка «Книжкова спадщина ніжинських греків». Найдавніше серед у них виявили видання твори Платона, надруковані у Венеції у 1513 році. Фахівці продовжують досліджувати та підготували до друку науковий каталог колекції. На підконтрольну Україні територію повернули ще 11 дітей з окупованої частини Херсонщини. Як подумав начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудіан, це семеро хлопчиків та четверо дівчат віком від 1 року і 4 місяців до 17 років. Повернення організували за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах ініціативи Bring Kids Back UA. За словами Прокудіана, діти та їхні родини зазнавали погроз і тиску з боку окупантів. Зараз вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Пол Маккартні підтримав благодійний аукціон для допомоги дітям, які постраждали від війни в Україні, Судані та Газі. Понад 60 художників пожертвували роботу, створені під впливом пісні музиканта. Онлайн-аукціон «Звук і зображення» триватиме з 27 жовтня до 12 листопада. Зібрані кошти організація спрямує на екстрену допомогу, освіту, захист і психологічну підтримку дітей. У Житомирі та Коростені 11 жовтня зафіксували температурні рекорди для цієї дати. Про це подумав обласний центр із гідрометеорології. У Житомирі повітря прогрілося до 22,5 градуса. Попередній рекорд становив 22,2 градуси і був зафіксований ще в 1995 році. У Коростені температура сягнула 23,7%, перевищивши показник 2014 року 22,6. Киянка Яніна Алєєва викупала дві будівлі колишнього маєтку свого прадіда у Лохвиці на Полтавщині. Як радянська влада відібрала майно родини в 1929 році, Василя Горошка заслали до Казахстану, звідки він, на жаль, не повернувся. Після того, як суд визнав будівлі безхайними та передав громаді, їх виставили на аукціон через Прозоро-продажі. Яніна оголосила публічний збір коштів і придбала майже за 70 тисяч гривень. За її оцінкою, першочерговий ремонт будинку потребує близько 1,5 мільйона гривень. Ансамбль благодійного танцю «Шанс» Ніжинської хореографічної школи виступив на міжнародному фестивалі в Анталії. Про участь українських виконавців повідомили посольство України в Туреччині та громадська організація. Ніжинський колектив долучився до концертної програми відкриття фестивалю «Каличий Олд Таун». Разом із ними виступили інші українські танцювальні і музичні колективи та оперна співачка. У Ніжині визначили переможців чемпіонату серед юних шахістів, які тривали з 20 вересня до 9 жовтня. Про результати повідомила міська шахова школа. Серед наймолодших учасників перемогли Дініс Лаврінець і Поліна Пономаренко. У категорії дітей з 2014 по 2018 рік народження перші місця посіли Олександр Скороход та Анастасія Резвін. Серед учасників з юнацькими розрядами перемогли Даніїл Стось та Євангеліна Хоменко. Анастасія Резвін і Даніїл Стось виконали норму третього спортивного розряду. Ніжинські спортсмени здобули 20 медалей на чемпіонаті Європи з бойового самбо в Мілані. За подуманням міської ради, змагання проходило із 9 до 11 жовтня за участі представників 12 країн. У складі збірної України виступили шестеро вихованців Ніжинської спортивної школи товариства «Спартак». Вони вибороли 6 золотих, 1 срібну та 13 бронзових нагород. це був дайджест хороших новин дня на Тім.ФМ. Нехай світлих подій у нашому житті стає дедалі більше. Наступну інформаційну добірку слухайте завтра о 7 ранку. А зараз дізнаємося, яку погоду синоптики прогнозують на Чернігівщині завтра. Залишайтеся з нами.
2: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім.
0: Погода.
3: Завтра, 13 жовтня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з короткими проясненнями. У Прилуках увесь день буде хмарно. Надвечір розпочнеться дрібний дощ, який поступово посилиться. У Куриківці сильні опади прогнозують вночі та вранці. У Новгороді-Сіверському дощ триватиме й уранці. У другій половині дня припиниться, а вже ввечері знову поновиться. У Ніжині сильний нічний дощ уранці послабшає, вдень буде сухо. Надвечір знову задощить. У Чернігові опади очікують лише вночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі в Корюківці, Новгороді-Сіверському, у Прилуках та Чернігові буде від 9 до 10 градусів, у Ніжині – близько 9. У день у цих містах повітря прогріється до плюс 13-14 градусів. Швидкість вітру сягатиме до 5,5 і 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 748 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. А вологість повітря завтра в області буде дещо високою через значні опади від 59 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім.ФМ.
3: Друзі, бажаю всім приємного та гарного вечора. День поступово вже добігає кінця, тож саме час трошки видихнути після насиченого дня. Комусь захочеться активного відпочинку, комусь домашнього затишку та улюбленої музики. Та залишайтеся з нами на Тім.ФМ, сумувати далі не доведеться. Естафету прохоплює Іван Чиж, на вас чекають десятка найсвіжіших новин і десятка справ хітів української музики у програмі «Важка ділянка топ-10». З вами цей вечір провела Настя. Сьогодні, до речі, в Україні відзначають День військового капелана – професійного свята священнослужителів, які підтримують наших воїнів на передовій, у шпиталях і військових частинах. Дякуємо їм за духовну опору, людяність і силу слова. І, звісно, безмежно дякуємо нашим силам і захисникам України, усім підрозділам і складовим сил оборони та безпеки України. Саме завдяки вам ми можемо працювати, слухати музику та планувати завтрашній день. Тож бережіть себе, залишайтеся на хвилі Тім.ФМ і ще на кінець нагадаю, що наразі триває повітряна тривога в усій Чернігівській області. У Чернігівському, Крюківському, Прилуцькому, Ніжинському та Новгородсіверському районах. Тож не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях до офіційного відбою. А всім до зустрічі, ще почуємось.

0: ЛСР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка топ-10».
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка Топ-10». Українська музика і 10 новин, які варто почути. Діджей Паша збирає 30 років своєї музичної біографії в одному акустичному концерті. Даха Браха повертається до Харкова. Двоє військових музикантів пишуть спільний саундтрек. Сальто назад і Калуш повертають рибу вже українською. Починаємо з Джері Хейл і Святослава Вакарчука. Колись Яна записувала для Ютуб кавери на «Океан Ельзи». Вакарчук їх помітив, потім отримував від неї перші демо. Навесні 2024-го вони нарешті сіли робити спільну пісню. Шукали гітарні й фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи незадовга композиція. Так з'явилися «Дві весни».

«Дві весни» писали 2 роки. Шлях Джері Хейл і Святослава Вакарчука до першого дуету тривав майже 10 років. Діджей Паша відзначає 30 років у музиці великим концертом у Національній філармонії України. Для цього повертається в 90-ті, коли все для нього тільки починалося. За основу взяли формат MTV Unplugged – камерна сцена, живі інструменти, знайомі композиції в нових версіях. До діджея Паши приєднаються запрошені артисти різних поколінь. Будуть спільні номери й пісні, спеціально переаранжовані для концерту. У радіоефір Павло Шилько прийшов у 1996-му. Головна мета цього вечора – теплі музичні спогади. Говорить діджей Паша. 1,5 години, щоб музика нагадала кожному щось своє. 3 альбоми, 30 треків, 13 стилізованих радіоджинглів, понад півсотні людей по обидва боки студійного мікрофона. Лейбл 3-го армійського корпусу AV3 Music зібрав усе це в українське народне радіо. Платівки отримали короткі назви – У, Н і Р. Тут поруч звучать відомі артисти і нові імена – ветерани та чинні військові. Дехто записував свої партії у перервах між бойовими завданнями. На трилогію працювали майже 2 роки. Її автори ставлять конкретне завдання – дати українському слухачеві власну альтернативу російському репу. Тут зустрілися андеграунд і мейнстрим, цивільні та військові голоси. 100% роялті з прослуховувань ідуть на потреби 3-го армійського корпусу. Кохання з руками набуває своїх одиниць вимірювання. Наприклад, поличок у ванній. Саме до такого етапу дійшли герої нової пісні «Як так, якби не було тебе». Вони давно разом, знають звички одне одного, ділять побут та вже визначили, де чиє стоїть у ванні. Тут немає знайомства чи першого побачення. Є людина, яка чекає вдома. І просте запитання. Яким було б життя, якби її поруч не було?

Як так залишив запитання в самій назві? Якби не було тебе, відповідь на нього в кожного своя. Тепер новина для батьків, бабусь і дідусів. Бо дитяче мені страшно, дорослим доводиться чути регулярно. Марія Бурмака написала нову пісеньку про страх. І вирішила не проганяти страх, а познайомити дітей із ним ближче. У мультфільмі цю роль отримав волохатий павучок, друг зеленої шапочки. Робота в нього відповідальна. Провести маленьких героїв через темряву, грім, лікарів, привидів та інші речі, від яких дитині буває не по собі. Співачка пояснює, страх може не лише лякати, а й попереджати про небезпеку. Коли пише для дітей, вона намагається зрозуміти їхні переживання і знайти момент, коли пісня може стати другом. Так, у проєкті «Зелена шапочка збирає друзів» з'явився ще один, трохи волохатий, на ім'я Страшенятко. У Влада Дарвіна і Марти Адамчук нова пісня почала своє життя на весіллі. Довго вибирати музику молодятам не довелося. Артисти принесли свою. «Дощ із квітів» уперше прозвучав наживо під час першого танцю військового, який кілька років захищає Україну та його нареченої. Влад і Марта співали, молодята танцювали, а замість дощу згори летіли пелюстки троянд. До цього дуету артисти йшли давно. Ще 2014 року записали спільну композицію, але вона так і залишилася невиданою. Минуло більше 10 років, і друга спроба вже дісталася слухачів. Кліп теж народився швидко. Під час благодійного туру Кіпром на знімання знайшлося 4 години. Без готового сценарію, спеціальних костюмів і професійної техніки. Перший танець уже відбувся. Тепер «Дощ із квітів» іде в ефір.

Дощ із квітів. Кохання приходить у життя рідкісною миттю. Запам'ятатися може назавжди. Зробимо кілька хвилин перепочинку. Саме час виглянути у віконечко і упіймати трохи ще теплого жовтневого сонця. Почуємося зовсім скоро.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом нам вбаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

Жовтню кілька хвилин віддали. Повертаємося в ефір. Андрій Чиж, важка ділянка топ-10. Від однієї пори року переходимо одразу до чотирьох. Композитор Усейн Бакіров записав у студії цикл «Пори року». 12 частин, майже година музики для скрипки й камерного оркестру. У цьому музичному календарі академічна традиція зустрічається з джазом і кримсько-татарськими мотивами. Кожна частина має власний характер, свій сезонний ритм. Сам автор говорить про безперервний рух життя. Після зими приходить весна, після випробувань – надія. «Пори року» вже звучали наживо на львівському фестивалі «Контрасти». Тепер твір записали в студії тим самим складом музикантів. Свій цикл Усейн Бакіров присвятив скрипалеві Назарію Пилатюку. Саме його виконавська майстерність, за словами композитора, стала одним із поштовхів до створення цієї музики. Назарій Пилатюк говорить, що студійний запис дасть змогу представити «Пори року» міжнародній аудиторії. Даха Браха багато гастролює світом. Тепер «Птах» повертає гурт додому. З новим альбомом музиканти їдуть українськими містами, серед яких буде й Харків. Там Даха Браха не виступала з 2022 року. Фронтмен гурту Марко Галаневич говорить, що цих зустрічей чекали по обидва боки сцени. «Ми маємо підживлювати один одного», так він пояснює, навіщо гурту зараз український тур. У маршруті будуть міста неподалік фронту, центр і захід країни. «Птах» став першою платівкою Дахи Брахи за 5 років. Більшість матеріалів записали торік у Києві. Для музикантів було принципово зробити це саме в Україні і показати. Культура тут продовжує жити і розвиватися. Усі концерти гурту в Україні від 2022 року благодійні. 100% доходу від нинішнього туру Даха Браха передає на підтримку сил оборони. У «Сальто назад» є риба, яка вже встигла прожити одне музичне життя. Колись вона звучала російською. Тепер гурт разом із Калош повернув її українською. Образ залишився знайомим. Риба сидить у своєму акваріумі, спостерігає за світом і не дуже прагне жити за його правилами. Навколо всі кудись поспішають, женуться за речами, статусом, трендами і чужими очікуваннями. Риба тим часом дивиться на це скрізь скло. Рятувати світ не збирається. Підлаштовуватися теж. Так знайома робота «Сальто назад» отримала новий текст і нове звучання.

Риба, сальто назад і калуш. Речі, статус, тренди, чужі очікування. Усе це помістилося в одному акваріумі. Разом із хорошою порцією самоіронії. Гітара і гвер. Два предмети з різних життів. Для Вадима Синиці та Руслана Гірчака вони опинилися в одному. Обидва музиканти. Обидва зараз служать у війську. Їхні долі стали основою документального фільму «Настане день». Камера стежить не лише за службою, за людьми, їхніми дорогами, зустрічами з близькими, спогадами і музикою, яка нікуди не зникла після того, як вони вдягнули форму. Під час роботи над фільмом Вадиму і Руслану запропонували написати щось разом. Готової композиції не було. Було два автори, різні музичні характери і пошуки точки, де вони зможуть зустрітися. Зустрілися рок і реп. Робота над піснею стала частиною самого документального кіно. Назвали її «Гітара і гвер». Гвер – давнє західноукраїнське слово на позначення гвинтівки. Гітару пояснювати не треба. Композицію вже записали і звели. Вона стане фінальним саундтреком фільму «Настане день». Серпень уже позаду. Сергій Жадан та Євген Турчинов повернулися до нього в новій спільній пісні «Серпень». Для Жадана це світлий і теплий спомин про час, який минає, та близьких людей. Саму пісню задумували ліричною, медитативною, наповненою любов'ю і надією. У відео таким спомином стає Харків. Люди зустрічаються, радіють. Місто поволі входить в осінь. У кадрі поруч із цим звичайним життям залишаються протитанкові їжаки та графіті. Для Євгена Турчинова «Серпень» має ще одне продовження. Композиція увійде до його першого сольного альбому. Ненадовго повернемо «Серпень» у жовтень. Серпень.

Місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині. Місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

Серпень Сергія Жадана та Євгена Турчинова. Світлий спомин про час, який минає, і людей, які залишаються поруч. На цьому все. З вами був Андрій Чиж. Бережіть своїх. Почуємося. Важка ділянка,

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Team FM. Це знані хіти, сучасні хіти і нова, найкраща музика. Oh, I leave quite an impression.

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: «Сила слова».

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

це не любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха, він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

0: baby, that means... Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Стім FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!